Dobro jutro, odškrenuli smo lagano vrata. Ove srijede 29. srpnja je već smo skoro potrošili pola ljeta, tako da je dobro to osvijestiti u ovom trenutku, da bismo onda onu drugu polovicu ljeta, naročito ako vam rujan označava nešto radno, možda vama ne, ali ako da, onda da bismo se znali usredotočiti na ovu drugu polovicu i onak baš si naći vrijeme za sebe i uživati i odmoriti se, jer neće nas štedjeti ono što slijedi. Što se tiče dana koji je pred nama, čućemo uskoro što nam slijedi, jer ćemo razgovarati s dežurnim sinoptičarem ili sinoptičarkom u DHMZ-u. Za sada znajte da još ne znam koja je temperatura aktualna od 6 sati. Čućemo odmah nakon vijesti u 6.10 kad nam se podaci ažuriraju. U 5 je bilo 18, tako da sigurno nije puno drugačije. O danu pred nama imamo dosta vremena razgovarati, razmišljati i komentirati ga idućih 6 sati. Za sada, čisto da znate s kim imate posla u tih 6 sati. Dinko Komadina bira nam glazbu, Tino Baričić je za tonskim stolom, Ana Lacković-Varga javlja će se iz grada, Krešimir Vešnik iz deska uređivati vijesti. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, dobro jutro!

0: and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
1: Dobro jutro, 6:10 je.
2: Vijesti.
1: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom prelio Gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod plavog križa, te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Broj poginulih u potresu magnitude 7,1 prema Richteru koji je jučer pogodio japanski otok Kyushu porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
3: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
1: Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna 3-2 nakon produžetaka u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija Lige prvaka s ukupnih 4-3 prošao dalje i osigurao minimalno ligašku fazu konferencijske lige. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Protivnik u trećem kolu kvalifikacija bit će pobjednik dvoboja između Klaksvika s Farskih otoka i Litavskog Kauno Žalgirisa. Govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
4: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
5: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
6: Vremenska prognoza.
1: U Zagrebu će danas biti sunčano uz slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 32 i 34 stupnja.

Čuli ste vijesti, u redu ih je Tadija Kristijan Babić. Biće vruće danas, tak da očekujte, odnosno uživajte za sada u ovih 18 koliko je trenutačno u Maksimiru. 16 u zračnoj luci, a 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 76%, a tlak je 1021 hektopaskal.

0: Sve je lakše sad kad je Dinamo osigurao minimalno ligašku fazu konferencijske lige, pa onda možemo gledati daleko u budućnost i lijepo je. Evo, nakon sinoćnje napete, ali odlična je tekma i na kraju, kako kažu, pozitivnog rezultata za nas. 6:20, idemo čuti čemu se imamo veseliti kad je današnji dan u pitanju, što se pak prognoze tiče, odnosno koje su činjenice. Pa sad možda će vas to veseliti, možda neće, možda ćete se zatvoriti doma i praviti da u vas rijeda ne postoji, to je na vama. S nama je dežurna sinoptičarka u DHMZ-u Tomislava Hojsak. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Što nam donosi ova srijeda?
1: Pa donosi nam sunčano, pravo sunčano, onako ljetno vrijeme, gotovo je bez oblaka na nebu, ali naravno i ljetne temperature, to jest vrućinu u poslijepodnevnim satima. Najviše vrijednosti danas očekuju se negdje između 32 i 34 stupnja, tako da će biti poprilično vrućeno, srećom, ipak ne i previše sparno, jer to možemo zaključiti po relativnoj vlazi u ovim jutarnjim satima koja je trenutno 76%, a temperatura je trenutno na Plesu 16, Maksimir je na 18, a Sljeme čak 19 stupnjeva. Dakle, možemo reći da je malo onak otprilike razmjerno svježe jutro, ali zato će dan biti vruć.
0: Je li to sad taj neki ulazak u val koji se najavljivao ili još nismo na njegovom pragu?
1: Pa danas polako to sve kreće, najprije na moru, a onda od sutra već se pale upozorenja i za unutrašnjost, jer će temperatura preći onaj prag od 34 stupnja u većini predjela, pa eto i onaj umjerena opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje bit će sutra prisutna u većini zemlje, a na jugu, to jest na Jadranu, bit će čak i velika. Dakle, ulazimo polako u taj toplinski val koji će izgleda trajati i dobar dio idućeg tjedna. Dakle, možemo kazati onako pod navodnicima, nauživat ćemo se vrućine i sunca.
0: Aha, znači, rekli ste sutra tih 34 vrijedi i za Zagreb?
1: Da, tako je to. Znači, srednja između 33, 35, 36 bi moglo porasti temperatura, no jutro će biti, ajde možemo kazati, otprilike slično kao danas, znači možda stupanj viša temperatura također između 17 i recimo 20 stupnjeva. Dakle, još neće toliko premašivati tu 20-icu, pa će se i dalje moći razmjerno dobro odmoriti. Kako gdje?
0: Disati i spavati, a onda u danima pred nama vjerojatno sve manje kako ćemo se zagrijavati.
1: Pa tako je, da, kako ćemo se zagrijavati i noći će postati toplije, uglavnom iznad 20 stupnjeva, a danji još vrući, 35-36 tijekom vikenda, pa neće baš biti ugodno, no eto, barem će biti sunčano i ne toliko sparno.
0: Vidite kako i nađete lijepe stvari u svakoj prognozi. I rekli ste otprilike koliko sad, kako sad stvari stoje do sredine idućeg tjedna.
1: Pa tako je, barem do sredine idućeg tjedna bi mogao potrajati ovaj toplinski val. S time da tamo postoje naznake za nekakve nestabilnosti, ali za sada je što sve onako u domeni malih vjerojatnosti.
0: Hvala vam lijepa i lijep dan želim.
1: Pozdrav i do slušanja.
0: Do slušanja, bila je to Tomislava Hojsak. S činjenicama, s onim što nam slijedi, evo čuli ste, u zaletu smo i naletu, danas još relativno pristojne temperature, onda sve bezobraznije.

O da, danas će bome gorjeti ili početi gorjeti, tak da pazite na faktor na sebi, na hlad, na to da ste u pametno vrijeme ako morate nekamo ići, da to bude u neko pametnije doba dana, recimo sada, kad je vani 18 celzivih stupnjeva. Naravno, pitanje je kaj sad uopće možete obaviti. Ako to što morate se odnosi na neke administrativne poslove, onda ništa, još u 6:30 ujutro. Ali ako se nekamo vozite, onda je sada baš lijepa situacija za to. Kroz grad, naravno, ako ste dobro informirani, kuda se može, kuda ne, gdje su radovi, gdje nisu. Puno ih je po gradu, ali radi se. Biće to sve lijepo. Onda u rujnu, kada se sve otvori, kad prestanu se mrdati, micati ploče ispod nas, kad prolazimo autom, pa onda možda nećemo zapeti za neke rupe za koje smo do sada zapinjali. Evo, to je moja nada. Tak želim misliti. Dakle, sad je 18 celzivih stupnjeva u Maksimiru, a pred nama vruć dan i sunčan, u slab do umjeren jugoistočni vjetar i najvišu dnevnu temperaturu između 32 i 34 stupnja. Ovo je Radio Sljeme. Dobro jutro.

Nema više čvenka u gradu, niti plac Mljaca koji je tu bio prošloga tjedna i baš je bilo lijepo na Trešnjevačkom placu, ali zato ako ste za dobar film, ljetna pozornica Kina Tuškanac, film u šumi je otvorio svoj dio ljetnog programa koji traje tijekom cijelog kolovoza, tako da idućih, zapravo i dulje od kolovoza, idućih 6 tjedana na ljetnoj pozornici Tuškanac kažu najbolje od aktualnog kino repertoara, pa tako možete na otvorenom pogledati recimo Odiseju Christophera Nolana. Bogat je program, samo zavirite u ono što nudi ljetna pozornica Tuškanac.

0: Sunčana uz slab do umjeren jugoistočni vjetar, tako će nam biti srijeda pred nama. Najviša dnevna temperatura između 32 i 34 stupnja. Sad je ugodnih 18 u 15 do 7.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnoga zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Često se sjetim Petra koji je pristupio Isusu i upitao ga: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriši o mene? Do 7 puta. A Isus mu je odgovorio: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Fraz Jezan Linić ovako razmišlja: Gospodine, koliko puta? Koliko puta da oprostim bratu svojemu ako se ogriješi o mene? Koliko puta prijeći preko nekih riječi koje pogađaju i bole? Koliko puta zaboraviti na djela koja još i danas peku jer su očita nepravda? Koliko puta, Gospodine, reći čovjeku kraj sebe: Opraštam ti? Koliko puta smijem ispasti lud, biti izigran, biti ismijan? Gospodine, koliko puta i koliko dugo takve ljude smatrati braćom? 2 puta, 3 puta, možda čak i do 7 puta. Zar to nije dosta? 7 puta dnevno u istome danu. Zar to nije hrabrost oproštenja? Zar nema i opraštanje svojih granica, Gospodine, a onda isto tako i svojih pedagoških zakona? Ako se tako olako dijeli oproštenje, zar će se itko popraviti? Nastavit će činiti zlo, vrijeđati ljude oko sebe, jer će pomisliti da se prašta lako i tako jednostavno. Ti me iznenađuješ, Gospodine. Govoriš o brojci koja nadilazi svačiju hrabrost. Ona obeshrabruje i onoga koji se može ogriješiti o mene, jer ne može stići da me u jednome danu povrijedi 70 puta 7. To je više i od smjelosti grijeha i uvrede. Zar mi time možda želiš reći da je milosrđe i oproštenje jače od uvreda i grijeha? Nije li to govor kako je već snaga skriveno u praštanju i ljubavi nego u podlosti i nepravdi? Ne govori li mi to o neizrecivoj snazi koja se krije u praštanju? Znači da upravo zato praštanje mora biti iznad svake mogućnosti ljudskog grijeha. Možda mi zapravo time želiš reći da je to samo tebi, samo Bogu moguće, jer čovjek takvog iskustva nema. Ali Bog ima. I moram se zamisliti, Gospodine, koliko puta si ti meni oprostio? Koliko puta sam bio potreban tvojega oproštenja, tvojeg milosrđa? Nije li moja najčešća molitva zapravo kajanje i molba za smilovanjem? Da, Gospodine, trebao sam te tako često i trebat ću te opet kao onoga koji mi prašta moje grijehe, moje opetovane grijehe, moje uvijek iste slabosti. I neprestano ti dolazim s jednom te istom molbom: oprosti mi. Da, Gospodine, oprosti mi. Opraštaj mi često, opraštaj mi i više puta dnevno. Mislim da se ovo neizrecivo opraštanje izrečeno u brojci 70 puta 7 odnosi zapravo jedino na odnos između tebe i mene. Oprosti mi i danas i svakoga dana iznova. Oprosti mi za cijeli život bez garancije da te možda opet neću uvrijediti. Ne želim, Gospodine, ali ti jedini znaš kako sam sazdan. Hvala ti.

U susret jutarnjoj kronici Hrvatskog radija, dakle 7 sati, samo što nije, gledam kako nam diše grad, budi se, ali onako lagano, ljeno, zjeva, nema nikakvih prometnih problema nigdje, svi oni koji se njime voze znaju kuda mogu, kuda ne mogu. 18 celzijevih stupnjeva je trenutačno u gradu, a pred nama sunčana srijeda i najviša dnevna temperatura od 32 do 34 stupnja.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
2: U Velo Luci večeras koncert Taragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio treće predkolo Lige prvaka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. U sjeni afere Pavlek Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu. Više u prilogu Lovorka Magdića.
3: Uzavrele hrvatske olimpijske strasti. Događaji koji su prošli ili još traju čine ih možda još surovima ili sirovima. Od trojice kandidata za nasljednika Zlatka Mateše na današnjoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč žestokoj kampanji u završnici, očekuje se prije svega uljudnost, a tek onda će pobjednik u načinu kojim će preuzeti kormilo na iznimno valovitoj pučini. Miroslav Buljan čini se kao usputni kandidat, jer je prema svemu sudeći izostavio potpise potpore koji se u proceduri traže.
4: Zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac, ono dobiva novac. Prema tome, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter.
3: Dragan Primorac, kako je istaknuo, trebao je 24 sata razmišljanja kako bi se kandidirao. Kad je misli sabrao, sažao je to ovako.
5: Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Nema nikakve dvojbe da niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
3: Spominjalo se da već odavno ima 59 prikupljenih potpisa.
5: To je bilo tada, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
3: I Josip Varvodić ima načela svoje kandidature.
6: Tu je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike i mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
3: Što želi postići?
6: Uvesti transparentan sustav. Dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, te kriteriji podjele sredstava i kontrola kako se da sredstva troši.
3: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za preostali dvogodišnji mandat nakon ostavke Zlatka Mateše bit će kandidat s nadpolovičnim brojem glasova, kojih je na skupštini 155. Početak srećom nije u podne i srećom nije kod OK Korala, ali jest u 13 u Sheratonu u Zagrebu.
1: Svijet.
2: Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
7: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
2: Francuska se priprema za 4. toplinski val ove godine. Sve više temperature otežavaju posao vatrogascima koji se bore s velikim požarom u okolici Bordeauxa. Jučer su ondje izmjerena 34 stupnja, a danas se očekuje i do 37. U Španjolskoj se nakon poboljšanja stanja na požarištima postupno ublažavaju protupožarne mjere, no zemlja se istodobno priprema za novi toplinski val. Izvijestit će Braslo Bradić.
8: Požar je stabilan, ali toplinski val danas će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari, a stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde, Sophie Brocas, kaže:
9: požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
8: Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Žil Virilio:
10: da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna.
8: Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorilim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji provinciji Avili. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
0: Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, proizvodnji raketa presretača za sustav Patriot i nastavku diplomatskih napora. U međuvremenu američki senat napravio je prvi korak prema prihvaćanju zakona o novim energetskim sankcijama protiv Rusije.
2: Za predsjednicu Perua prisegnula je Keiko Fujimori, 51-godišnjak čiji bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija, prva je izabrana žena na čelu Perua, a njezin izbor smatra se dijelom jačanja desnice u Latinskoj Americi. Najavila je jačanje suradnje sa Sjedinjenim Državama te izrazila interes za uključivanje Perua u američku inicijativu za borbu protiv transnacionalnog kriminala.
1: Jutarnja kronika.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor.
0: Osumnjičeni je prema policijskim navodima na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj izazvao mnogobrojne osude javnosti. Na brzo procesuiranje odgovornih pozvali su politički dužnosnici, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine i predstavnici Katoličke crkve.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
11: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
12: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
11: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti.

0: predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena.
1: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat uz izravnan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Najavljuje Zlatko Turkalj. Kaj uvijek
2: gledam more. Vela Luka je večeras središte zabavne i pop dalmatinske glazbe. Na 8. godišnjicu odlaska Morskog vuka od 21 sat održat će se središnji koncert manifestacije Trag u beskraju. Cijeli otok, cijela Korčula već danima diše u ritmu pjesama koje je proslavio Oliver. Manifestacija je započela u nedjelju emotivnim koncertom na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka, gdje su stotine putnika uz Marka Tolju, Ivu Ajduković i Ante Gelo Band pretvorile plovidbu u morski spektakl. U sklopu manifestacije predstavljene su i knjige Oliver, sve nježne riječi svijeta, autora Zorana Curića, te knjiga Nota, Oliver za gitaru, autora Ante Gele, koji je glavni producent manifestacije Trag u beskraju.
3: To je knjiga relativno jednostavna za ljude koji sviraju gitaru, koji znaju note i koji znaju tablature. Tako da je to 10 pjesama, neke od meni najdražih pjesama koje sam i svirao i neke sam i snimao.
2: Nakon što je jučer Velolučki žardin bio prepun emocija na koncertu Mladi pjevaju Olivera, program se nastavlja danas u 10 sati u crkvi Svetog Josipa recitalom Ine Stričković. A onda večeras u 21 sat na pontonu ispred rive kreće glazbeno druženje uz Oliverove bezvremenske hitove koje će pjevati Petar Grašo, Nina Badrić, Zorica Konđa, Matija Cvek, Ivica Sikiri-Čičo, Marko Tolja, Klapa Ošjak, Jakov Jozinović i Iva Eduković.
3: Sve što nam je Oliver ostavio i lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: U sklopu 72. Splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališne adaptacije romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača, vrijednom prostoru splitske industrijske baštine. Katarina Kolega.
1: Roman nobelovca mađarskog književnika Lasla Krasnahorkaja krajem godine objavljen je na našem jeziku u prijevodu Ksenije De Toni i odmah je privukao redatelja Ivicu Buljana. Naslov Herst 07769 spoje prezimena glavnog junaka, naivnog dobričine Florijana i poštanskog broja fikcijskog njemačkog gradića Kana u kojemu radi kao čistač grafita. Njegov šef dominantni je neonaci Tiranin, predvodnik nasilne skupine koja želi očistiti svoj grad. To je roman tame i očajničke potrebe za ljepotom, ističe Buljan. A budući da je napisan u samo jednoj rečenici, autoru adaptacije Ivanu Penoviću bio je to
2: adaptatorski najteži zadatak koji sam imao u karijeri.
1: Florijana Hersta tumači Stipe Jelaska. On je, kaže Buljan, nasljednik kneza Miškina, Kafke, Mersoa i Handkeova Kaspara. Opsjednut je Bachom, kvantnom fizikom i djetinjastom vjerom da se katastrofa civilizacije još može zaustaviti. Predstava se izvodi u bivšoj električnoj centrali u Dujmovači iz 1926. Jednom od najfascinantnijih prostora industrijske povijesti Splita. Redatelju je želja
3: da ukažemo na Kodijevu arhitekturu i da se možda na tom mjestu nešto u budućnosti napravi.
1: Predstavu u Dujmovači u trajanju od 4 sata s 23 glumaca ne bi bilo moguće ostvariti bez umjetničke, tehničke i organizacijske potpore Splitskog ljeta.
3: To blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
1: Nakon večerašnje premijere do 1. kolovoza još su 3 reprize.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 15 minuta. Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše. U utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju.

0: 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
1: U Veloj Luci večeras koncert Trag u beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio treće pretkolo Lige prvaka, ali o tome više u sportskim minutama nakon jutarnje kronike.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Ivana Vukić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Veliki preokret Dinama uzvratne utakmice drugog pretkola nogometne Lige prvaka. Pobjeda protiv švicarskog Tuna 3-2 poslije produžetka. Opširnije Marko Šivak.
4: Čarobna maksimirska večer u kojoj je Dinamo pred više od 17.000 gledatelja tek nakon 120 minuta uspio pobijediti Tun i izboriti treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka. Poveli su gosti već u petoj minuti nakon što je modri vezni red neoprezno izgubio loptu. U protunapadu je Labo zabio s druge vratnice nakon ubačaja Rajhmuta. Usrijedio je Zajčev udarac preko gola u 9. pa Rajhmutov šut pokraj lijeve vratnice u 20. Zajce zaradio žuti karton zbog prekršaja u 22. minuti, a gosti su upravo iz tog slobodnog udarca stigli do prednosti. Najviši u skoku u kaznenom prostoru bio je kapetan Burki, koji je prebacio Filipovića iako je stajao samo pola metra ispred gol linije. Do odmora jalova inicijativa Dinama, pokušaj Valinčića dva put belje glavom te gode desnom nogom nisu išli unutar vratnica. Nije Dinamo ni u nastavku krenuo puno konkretnije. Bez prigode igralo se do 64. minute, a onda je Kačavenda ukrao jednu loptu Burkiju kojeg je zaustavio prekršajem u izglednoj situaciji za pogodak. Na intervenciju iz VAR sobe sudac Gidženov pokazao je crveni karton švicarskom kapetanu i tu se utakmica okrenula. Prvo je Beljo glavom smanjio na 1-2 na ubačaj Valinčića u 75. a 3 minute kasnije za 2-2 zabio je Kačavenda nakon kornera. Topić je pogodio vratnicu u 84. minuti, a Zajc, Mišić i Kačavenda nisu uspjeli sladati Štefena, pa je pobjednik odlučen u produžetku bez puno prigoda. U 97. minuti prijetio je Tun preko Hojlea, Štefen je obranio udarac Zajca pod gredu u 110. a Valinčić je potom u 113. perfektno pogodio suprotne rašlje za konačnih Dinamo 3, Tun 2.
3: Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
5: Mislim da je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
6: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica. I kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
3: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Gnacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje. Joško Gvardiola ostaje igrač Manchester City-a do 2031. godine. Zinedine Zidane novi je izbornik francuske nogometne reprezentacije, a Roberto Mancini talijanske. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu.
2: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem anticiklone nad Hrvatskoj počeo pritjecati suh i sve topli zrak. Pa je današnje jutro posuda vedro, a vjetar većinom slab. Samo u Dalmaciji mjestimice puše umjerena bura, na jugu zemlje na udari jaka. Na kopnu je jutro još razmjerno svježe, a najniža je temperatura izmjerena u Otočcu, samo 11 stupnjeva. Bednja, Daruvar, Gospić, Park Proker, Čabra i Slavonski Brod imali su 14, Kutjevo, Ogulin, Varaždin i Zavižan 15, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin i Sisak 16, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške i Knin 17, Zagreb i Osijek 18, Sljeme 19, Bilogora, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Opatija, Rab i Šibenik 23, Konavska, Prevlaka, Makarska 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Lastovo, Rijeka, Senj, Split 26, te Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj posvuda sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, zatim jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjereni istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 32 do 37.
2: Radio Sljeme.
8: Vam želi dobro jutro. U 7 sati i 21 minutu frekvencija je 88,1 i baš mi je drago da smo se našli na istom mjestu. 20 stupnjeva sada je u Maksimiru i na Sljemenu, 18 u Zračnoj Luci, relativna vlažnost zraka 69%, a tlak je 1021 hektopaskal. Naslutili ste iz ove šire prognoze koja se odnosi dobrim dijelom i na Zagreb. Biće vruće, sunčano, uz slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura danas između 32 i 34 stupnja.

0: 32 do 34 Celzijeva stupnja, treba vrlo aktivno razmišljati o načinima kako se osvježiti. Ako se oslanjate na gradske bazene, onda znate vjerojatno ili slutite da je i ona faza servisa gradskih bazena kad su neki otvoreni, neki zatvoreni. Recimo 15. se zatvaraju Utrine na 3 tjedna. Zato što tamo će se događati taj redoviti godišnji servis. No sada su Utrine još dostupne. Ono što nije dostupno, nažalost, i to zbog izvanrednog kvara na bazenskoj tehnici, je kompleks Svetice, privremeno zatvoren do daljnjega. Dogodilo se to u noći s ponedjeljka na utorak, kvar na bazenskoj tehnici, pa je poplavljen prostor strojarnice bazenskih sustava natjecateljskog, školskog i hidromasažnog bazena. Možete i na našoj Facebook stranici vidjeti taj poplavljeni dio, pa eto, do daljnjega javit će na vrijeme kada to saniraju i poprave, kad se ponovno možemo usmjeriti ka Sveticama. Naravno da pitamo i kaj je s bazenom Špansko, kada će biti otvoren, jer očekujemo ga sad po ljeti, tako je i bilo najavljeno. Pitali smo jučer u gradu što je s tim i kada će, jedina rečenica koja nam je stigla: trenutno je u tijeku provođenje tehničkog pregleda i ako svi uvjeti budu zadovoljeni, bazen Špansko će biti otvoren što skorije.
1: Noć ostavljena tu samo da mi lice sakrije.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglas.

O slušatelj koji je nazvao 0808815 i poželio pjesmu i rekao svoju priču ima jako dobar razlog zbog kojeg je naučio svirati usnu harmoniku i zbog koje savjetuje i drugim mladićima da to nauče, jer veli kad vam usfali riječi, ako vam se sviđa neka djevojka kao što se njemu tih davnih dana u Dubrovniku svidjela jedna Čehinja i više nisam znao kaj reći, onda sam je počeo svirati usnu harmoniku i koliko sam shvatila iz njegove priče, dobro je to prošlo. Na kraju bio je zadovoljen. Imate li vi priču, ne mora biti slična ovoj, može biti dijametralno suprotna, ali vezana je uz neku pjesmu i neku situaciju na koju vas ta pjesma podsjeća, javite nam, ispričajte nam tu priču na 0800 8815 i onda poslušajte i svoju i tuđe nedjeljom od 8.15 do 9.10 u emisiji Sviram ti priču.

0: Veď sa temperatúra nie baš malena, 20 celzievi stupňava je u Maximíru i na Sljemenu, 18 u Zračnoj Luci, a bit će samo toplije od ovoga, očekivano. Najviša dnevna između 32 i 34 stupnja, s time da će biti sunčano, slab do umjeren jugoistočni vjetar.
1: Glazbeni hruštuk.
0: Prije točno 8 godina nas je zatekla vijest o smrti Olivera Dragojevića, ali cijeli domaći glazbeni svijet se odmah udružio u tome da njegove pjesme žive i dalje, i kroz naravno radijske i sve druge etere, ali i kroz manifestaciju Trag u beskraju, koju i večeras možete pratiti od 9.15 na večer iz Oliverove Vela Luke. U Fruštuku danas letimo visoko Runjićevom pjesmom koju je Oliver prvi put otpjevao na Splitskom festivalu 75.

Naravno da Galeba niko nikad neće otpjevati kao što ga pjeva Oliver, ali zato imamo radijske etere gdje je ta pjesma, gdje živi i živjet će i dalje kao i brojne njegove. Danas će u Veloj Luci u 21.15 na prvom programu HTV-a možete pratiti prijenos koncerta Tragu beskraju, pjevati Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Iva Ajduković, Petar Grašo, Klapa Ošijak, Jakov Jozinović, Ine Stričković, Ivica Sikirić, Ičo. Dakle, od 9.15 na večer budite uz prvi program HTV-a. Ako ste u nekoj drugoj kombinaciji, k nama ste dobrodošli uvijek, bez obzira na to jeste li uz televizor, radio može raditi, radio je tu jer nikad ne smeta i uvijek dobro dođe. 88.1 je s vama od V do V. Dinko Komadina jutros bira glazbu, Dino Baričić je za tonskim stolom. Reporterka je Ana Lacković-Varga, Krešo Vešnik uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, dobrodošli.

0: Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
1: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
2: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
1: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencija vlade.
0: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat nadiču se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Sport. Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna nakon produžetaka s ukupnih 4-3 osigurao treće pretkolo Lige prvaka. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
3: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
4: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakve utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
5: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje ove srijede, otkriva prognostičarka Tomislava Hojsak.
6: Danas u Zagrebu sunčano, slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 34 stupnja.
0: Vijest je uredio Krešimir Vešnik. 24 stupnja sada su u Maksimiru, 23 na Griču, a po 21 na Sljemenu i u Zračnoj luci. Relativna vlažnost zraka se spustila na 55%, tlak je 1021 hektopaskala.

0: U 8 sati i 24 minute vrijeme da malo zavirimo i u gradsku kulturu, koliko god možda netko misli kakvu kulturu, pa mislim vidi koji je datum, 29. srpnja, ima je, itekako. Ako ste recimo za film, onda večeras možete, želite li, na ljetnu pozornicu Tuškanac, 21 sat je tamo horor, znanstveno fantastični, njezin privatni pakao. Ako ciljate recimo na Odiseju Christophera Nolana, ona je u subotu na tom istom mjestu, ali i u drugim kinima diljem grada, tako da imate izbor. Onda recimo u Centru kulture Ribnjak, danas u 21 sat, jedan glazbeno-poetski koncert, Koralj vraćen moru. U tih 50 minuta glazbeno-poetskog trenutka, to je posveta velikoj pjesnikinji Vesni Parun, čije stihove će večeras izvesti glumica Vesna Tominac, uz pratnju na gitari Edina Karamazova, prema njihovom zajedničkom istoimenom albumu iz 2017. godine. Onda gledamo naravno što se događa od 21 sat na Amadeu, prirodoslovni, Hrvatski prirodoslovni muzej, večeras nastup koji će nam najaviti Nenad Jandrić.
1: Viktor Čizić, klavir, dovoljno reći glazba Đorđa Geršvina. Viktor Čizić je jedan zapravo od najzanimljivijih mladih pijanista hrvatske glazbene scene. On je i solist, skladatelj, improvizator i glazbenik koji jednako suvremeno svira i sa Zagrebačkom filharmonijom, kao što komponira za film i kazalište. Program je dakle posvećen Đorđu Geršvinu, čiju glazbu izvodi u originalnom aranžmanu za solo klavir. Svi vi koji volite glazbu Đorđa Geršvina, ne vjerujem da je neko ne voli, dođite na scenu Amadeo večeras.
0: Nećete pogriješiti, dođete li na Amadeo večeras, ali nećete pogriješiti niti ostanete li recimo doma ili odete u goste uz prvi program Hrvatske televizije, gdje se emitira Trag u beskraju večeras od 21 sat i 15 minuta, dakle onaj tradicionalni koncert u Vela Luci posvećen Oliveru, budući da je danas obljetnica njegove smrti. Prije 3 godine, čini mi se, Matija Cvek, jedan od onih koji će večeras nastupiti na ovome koncertu, je objavio pjesmu koja je svojevrstan omaž, dakle Matije Cveka, upravo Oliveru Dragojeviću. Slušamo njegov zalazak.

Zapravo uopće nije teško naći pravi put jutros u Zagrebu, jer čini mi se da je svaki pravi. Nema stvarno nikakve gužve, niti bilo kakvih problema ni na zagrebačkoj obilaznici, niti uđete li na autocestu u bilo kojem smjeru. Malo nešto čisto dojma radi u razini Hrvatskog Leskovca u oba smjera, ali to je stvarno ništa, nikakva gužva. Tako da slobodno se krećite našim gradom, imajući na umu da su radovi na puno mjesta i da je to slobodno uvjetno, jer treba znati kuda ići, ali sve to imate i na regulacije Zagreb.hr, pa se dobro pripremite i informirajte. U danu koji će biti topao ili vruć, 32 do 34 Celzijeva stupnja, nam je najavljena temperatura za danas, sunčano, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Trenutačno smo na 24 u gradu. 8 sati 39 minuta, ovo je Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: PBZ Info.
4: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.

Možda volite električne romobile ili vaše dijete, vaš unuk jako, jako se želi jedan i vi želite nekak izaći u susret, ali čuli ste puno stvari o električnim romobilima koji vam baš ne daju neko uvjerenje da su to sigurna vozila. Što je dopušteno, što nije? Govori se o 25 km na sat kao najviša dopuštena razina koju smije razvijati električni romobili. I onda čujemo kao prošli tjedan ili prije desetak dana one dvije policijske akcije preko Europskog trga i Trga Bana Jelačića, kad su tu bile i one, pa moram reći, mrcina koja je razvila ili mogla razviti brzinu i do 80 km na sat, pa si onda mislite, pa kak je to moguće, kaj se i to može kupiti. Uskoro za otprilike pola sata svratit ćemo do Policijske uprave Zagrebačke razgovarati malo o tim električnim romobilima, o tome što su policajci i što je policija shvatila u međuvremenu, koje su neke njihove nove i mogućnosti i prakse koje će možda uvesti kako bi uveli red upravo i na ovom planu električnih romobila, ali naravno treba se obratiti Državnom inspektoratu, budući da su oni ti koji kontroliraju prodaju, pa da onda ne bi bilo da se uopće mogu kupiti oni koji su, oni romobili koji su iznad tih dopuštenih vrijednosti. Puno je tu još nepoznanica, pokušat ćemo danas barem neke riješiti.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Nedostaješ i ti, Oliver. Danas je 8 godina od njegove smrti. Dobar dan, dobro jutro, 9:10 je. Vijesti. Ministar poljoprivrede David Lajčić predstavit će novi paket poljoprivrednih propisa koji će potom biti upućen u javno savjetovanje. Među njima je i pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja. Predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena. U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i jedan hrvatski kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne.

0: govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
1: Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija. Japanski mediji pišu da je nestalo 20 zaposlenika centra. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
2: Potvrđeno je 13 poginulih i velika materijalna šteta. Mnogi su teško ozlijeđeni, bilo je i požara. Izražavam najdublju sućut ožalošćenim obiteljima. Ima ljudi pod ruševinama koji čekaju da budu spašeni. Ovo je utrka s vremenom. Okupit ćemo sve dostupne resurse na terenu kako bismo spasili što više osoba.
3: Vremenska prognoza.
1: O ovom vremenu prognostičarka Tomislava Hojsak.
4: Danas u Zagrebu sunčano, slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 34 stupnja.

Krešimir Vešnik uredio i ove vijesti Radio Sljemena. Temperatura raste, sad je 26 u Maksimiru, a 24 na Griču i u Zračnoj Luci. 22 su izmjerili na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 51%, tlak 1021 hektopaskal.

0: Sunčano, vruće i manje sparno nego idućih dana. Tak nam je danas, trenutačna temperatura 26 stupnjeva u Maksimiru, a idemo od 32 do 34.
1: S mjesta u eter.
0: Na kojem je mjestu naša reporterska ekipa u 9:32? Laci, dobro jutro.
2: Dobro jutro, za čas smo došli s Prisavlja do Branimirove. Da, sunčano je, nije preubrzano, ali ima prometa i treba voditi računa o tome da ako se može da se obavljaju te ubrzane obaveze koje nas malo i umore možda u prvom dijelu dana ili kasnije. Iako teško se hladi zrak u gradu, u kasno popodne, predvečer je, još ako se uvuče u stan. Tako da evo, preporuka je da probamo što ranije ujutro biti s obavezama gotovi. A mi to isto radimo tijekom jutra i prije podneva, dolazimo na lokacije gdje želimo malo proširiti neke teme, možda pozvati ljude k pameti, ovo je malo u navodnicima da ne bude prestrogo, ali evo, došli smo u Policijsku upravu Zagrebačku, ja volim s policijom imati posla ovako informativno, dolaziti na informativne razgovore, jer nikad ne znaš, ako bude neka situacija, onda ipak će mi stvari biti otprilike poznate, pa ću lako podnijeti neke nevolje, ako ih život donese. Pa u tom smislu pozivam evo slušateljice i slušatelje da malo poslušaju ove minute koje su pred nama. Voditelj službe prometne policije Policijske uprave Zagrebačke, gospodin Krešimir Mišić je s nama, dobar dan.
3: Dobar dan vama i slušateljima.
2: Ana Marija je predložila da vas malo ispitamo o preventivnim akcijama, ali i o vašoj službi kad promatrate sugrađane, pogotovo ciljano, na primjer mlade na električnim romobilima. A ja sam se sjetila da sam u ponedjeljak naišla na jednu vijest gdje je, nažalost, u Vrsima pokraj Zadra u nedjelju navečer oko 22 sata jedna djevojčica dovela u opasnost i sebe i svoju prijateljicu vozeći električni taj romobil, čija snaga motora prelazi 0,6 kW i tu sam naučila da je to dosta snažan romobil i da on ne smije zapravo biti na površinama namijenjenima za kretanje vozila i pješaka. Djevojčica koja je vozila je teško stradala, za ovu drugu još nisu tada ništa rekli. Evo, teške su mi te vijesti koje dobijemo, ali ih i mi u programu čitamo da bismo ljude upozorili i pozvali, kao što sam malo prije rekla, k pameti. Kakva je situacija na području Policijske uprave Zagrebačke u tom smislu?
3: Pa evo, moram reći u startu, evo kad već govorimo o ovom članku vezano za Zadar, dakle moram odmah reći da na električnom romobilu može biti samo jedna osoba. Dakle, ne smijemo prevoziti drugu osobu. A što se tiče područja grada Zagreba i Zagrebačke županije, pa možemo reći da je situacija, ja bih rekao, jednaka, malo čak i složenija nego prošle godine u smislu vozača električnih romobila. Možemo reći da je relativna ekspanzija električnih romobila na našim prometnicama, da mnogi zapravo korisnici, bili oni punoljetni ili maloljetni, zapravo ne znaju propise i možda čak nemaju ni namjeru educirati se, ali evo, zato smo mi i vi tu da još jednom svima ponovimo zapravo ono što je važno. A važno je, dakle, reći da električni romobil u smislu zakona spada pod kategoriju vozila koja se nazivaju osobnim prevoznim sredstvima i dopušteni su samo oni kojima trajna snaga elektromotora je do 0,6 kW, odnosno njihova trajna brzina ne može biti veća od 25 km na sat. Ono što često vidimo na cesti, to su ti električni romobili koji zapravo premašuju te tehničke specifikacije i policijski službenici, osim što izriču sankcije takvim vozačima električnih romobila, bili oni od 14 do 18 godina maloljetnici ili odrasle osobe, dakle punoljetni, u zadnje vrijeme evo, imamo praksu i tog oduzimanja električnih romobila, gdje zapravo uz optužni prijedlog sudu se dostavlja i potvrda da je tako vozilo oduzeto i onda odlučuje sud o tome hoće li to se vozilo i trajno oduzeti ili ne. Ono što bi ja rekao vezano za za djecu od 0 do 14 godina, da oni ne smiju biti na električnom romobilu uopće. Apelirati još jedan put na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći i onu zakonsku konsekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu takvo dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
2: Evo, nedavno ste bili u centru Zagreba, bili ste vidljivi u tom smislu, je li bilo djece ispod 14 godina, jesu li se neprikladno ponašali ovi iznad 14, koji romobil je bio najjači po snazi?
3: Pa da, evo, sve, zapravo svi uzrasti, sve dobne kategorije su zastupljene u upravljanju romobilom, od nekoliko godina starosti do 80 godina starosti. Dakle, ono što smo mi zatekli je šaroliko, oduzeli smo određeni broj tih električnih romobila, čak evo kao zanimljivost mogu reći da ono što je izmjereno za jedan električni romobil koji smo oduzeli je da može razviti brzinu od 101 km na sat. Dakle, to su jako, jako velike brzine koje na tim malim kotačima i uz uvjete koje sa sobom nosi vožnja električnog romobila su doista jedna enormno velika opasnost za takvog vozača koji razvija te brzine. I naravno da će policija i kroz ovakve javne nastupe, kroz edukacijsko-preventivne akcije, kroz represivne, dakle, naše akcije, kroz svakodnevni rad policijskih službenika, dakle, to nije samo kroz ciljane akcije koje spominjemo, nastojati utjecati što više na ponašanje naših sudionika u prometu i evo na neki način ih obeshrabriti da upravljaju takvim romobilima.
2: Da, neki dan sam gledala u Nevjerici, imao je dečko oko 18, 19, možda i 20 godina, međutim gol gotovo na tom romobilu u šlapama, bosonog, bez kacige je projurio knežijom. Ta lakomislenost me čudi, evo, pa i govorimo o tome da ljudi stradavaju i vjerojatno oni sa svojim pajdašima o tome pričaju, a evo svejedno ih vidimo da takvi nezaštićeni stanu na te snažne zapravo romobile.
3: Da, kao što smo rekli, naravno i zaštitna kaciga je nešto što je obavezno na električnom romobilu. Međutim, moram reći da je najveći problem zapravo prometna površina isto tako kojom se kreću ti električni romobili. Ja bih evo iskoristio priliku, ako dozvoljavate, da još jedan put pojasnimo. Na kolniku, bilo kojem kolniku, bilo koje ceste u Republici Hrvatskoj nije dozvoljena vožnja električnim romobilom. Dakle, električnom romobilu nije mjesto na kolniku. To je prvo i osnovno. Tamo gdje se može kretati električni romobil, to su biciklističke staze i trake. Ukoliko one ne postoje, onda su to nogostupi uz uvjet da ta brzina bude primjerena uvjetima, odnosno da se pazi na sigurnost pješaka. Ukoliko električnim romobilom udarite pješaka na nogostupu, bit ćete odgovorni za izazivanje prometne nesreće, jer je i taj električni romobil vozilo i taj događaj će spadati u domenu prometnih nesreća.
2: Čini mi se da po onome što znate i što vam statistika pokazuje i vaše iskustvo na terenu, nemate osjećaj da će se stvari popraviti u smislu da je taj romobil i kod nekih mladih stvar prestiža, pa evo rekli ste roditelji, kumovi, bake, dede ne mogu ne kupiti ako oni to požele ili to vide kao nešto što se kupuje za rođendan, krizmu ili nešto slično. I čini mi se da vam se čini da kazne i nisu tako velike da bi ljude zaplašile i da bi im se činilo nešto više od 100 eura do 200, da nije problem platiti kaznu.
3: Da, upravo zato i pribjegavamo mjerama poput privremenog oduzimanja, dakle, takvog električnog romobila, jer zapravo smo, evo i mi, mišljenja da takva mjera oduzimanja vozila tom vozaču je nešto što dodatno potiče razmišljanja same te osobe, činjenicu da mu je to prometalo nedostupno određeno vrijeme, a možda i trajno ukoliko sud tako donese odluku. I osim toga, to daje jedan i preventivni efekt, dakle, gdje, kao što ste i sami spomenuli, međusobno komuniciraju vozači romobila i tako dalje, i sama činjenica da je određenim osobama oduzeto njihovo prometalo ipak daje nekakav preventivni efekt u tom našem postupanju. Dakle, nije samo smisao te mjere oduzimanja električnog romobila, nije smisao samo represivni, nego je i preventivni, jer doista, kako ono se kaže, glas se pročuje vrlo brzo i zapravo kad određeni dio vozača ostane bez tog svog električnog romobila, onda mislim da je poruka poslana.
2: Evo, i još onima koji kupuju te sprave da ipak razmisle malo, da preuzimaju odgovornosti za drugu djecu, jer oni si to dijele. Jedan u društvo dođe s romobilom i onda ovaj drugi koji ga prvi put koristi nerijetko padne ili strada još teže, tako da ta lakomislenost, evo, kod odraslih ljudi, osoba, me nekako još i najviše čudi. Hvala vam lijepa, pratit ćemo i dalje i vaše aktivnosti i zajedno s vama probati apelirati na ljude da pazimo na mlade, jer te ozljede su uglavnom teške. To, za ove manje i ne znamo, one se možda i doma ne prijavljuju ako strada samo malo lakat ili koljeno pa se neko vrijeme nose dulje hlače, ali kad je jača ozljeda, obično onda i roditelji shvate da bi možda ipak tužili sad zbog tog romobila tvrtku, prodavača, ne znam koga, to onda i dođe do policije.
3: Da, zapravo 80% prometnih nesreća sa električnim romobilima su prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama. Dakle, to nam jasno pokazuje da zapravo čim vi na takvom prometalu doživite prometnu nesreću, vrlo vjerojatno da su posljedice velike. Rekli smo već zapravo da su kacige obavezne, međutim imamo situacije, nažalost, da i djeca i odrasli upravljaju električnim romobilima bez kacige. Samim time dolazi do ozljeda glave. Ja moram još jedan put napomenuti, potom se utvrđuje i odgovornost roditelja ukoliko se radi o djetetu do 14 godina i osim što roditelj bude sankcioniran, upućuje se i obavijest ukoliko je izostao roditeljski nadzor, upućuje se i obavijest nadležnom centru za socijalnu skrb, pa i to možda nosi određene reperkusije u vremenu nakon prometne nesreće, pa evo, ja zato još jedan put koristim priliku, još jedan put ponavljam, ne kupujte djetetu električni romobil. Oni koji imaju iznad 14 godina i žele upravljati električnim romobilom, neka se nabave električni romobil koji je legalan, koji je po svojim tehničkim postavkama primjeren za vožnju u javnom prometu, i onda ne bi trebalo biti problema.
0: Gospodine Mišiću, je li i vas iznenadilo, vjerojatno vas puno manje nego nas koji smo to sa strane vidjeli, sad kad ste spomenuli kupnju romobila, s kojom lakoćom se iskidaju ta ograničenja od 25 km na sat, kak dođu ljudi u dućani, kažu im, ponude im i neki trgovci, hoćete li da skinemo tu blokadu. Postoji li tu možda i između vas i Državnog inspektorata neki dosluh, dogovor da se to više kontrolira?
3: Ma, što sa aspekta policije, ovo o čemu vi pričate, o takozvanom skidanju putem tri klika na samom električnom romobilu, dakle, tu se čak ne radi o nekakvom zahvatu, nekakvom specijalnom zahvatu na samom električnom, tu se radi zapravo o podešavanju softvera. Međutim, to je za nas u konačnici potpuno nebitno, jer zakon kaže da motor može biti maksimalne jačine do 0,6 kW. Svi ovi romobili koji se kupe da imaju jačinu iznad toga, nama je potpuno nebitno u kojem modu rada se on trenutno nalazi. Dakle, on je nelegalan čim njegov motor je iznad 0,6 kW i može razviti uopće tehnički, znači to vozilo ako može razviti brzinu iznad 25 km na sat, u bilo kojem modu, ono je nelegalno.
2: Eto ga, s ovim ćemo završiti za ovaj put, a bojim se da će biti povoda opet doći. Voditelj službe prometne policije, Policijske uprave Zagrebačke, gospodin Krešimir Mišić je bio s nama. Hvala vam lijepa, sretno vam u poslu i vidimo se.
3: Hvala vama.
2: Toliko od nas, evo, iz Branimirove, idemo u grad na 4 kotača ove naše velike reportažne limenke prema drugim gradskim aktualnostima, pa se čujemo oko 10:30.
0: Tak treba, pouzdano, hvala ti, čujemo se. Sad je 9:46.
1: Radio Sljeme.

0: You ain't right, Ray.
1: You make me feel so young.

0: Добър ден, слушате Слем М точно 10.
1: Загребачки времеплов.

Josipovac. Jelena Patačić, udovica zagrebačkog podžupana Ivana Ručića, zavjetovala se da će izgraditi kapelicu Svetom Josipu ako taj svetac otkloni veliku nesreću koja je, prema njezinu mišljenju, prijetila Zagrebu i Hrvatskoj. Bilo je to vrijeme kada je hrvatsko plemstvo, predvođeno banom Nikolom Zrinskim, a potom njegovim bratom Petrom Zrinskim i Franom Krstom Frankopanom, ustalo protiv kralja. Zrinski su imali posjede u zagrebačkoj okolici, Šestine i sela pod Medvednicom, te veliko imanje Brezovicu preko Save. Kako je Petar Zrinski tražio rješenje za bolji položaj Hrvatske čak i kod samog sultana, gradom su se širile glasine da bi se u Zagrebu mogli pojaviti i Turci. Građani su strahovali i od neuspjeha Zrinskog i Frankopana. Govorilo se da će carske čete sigurno provaliti u Zagreb, robiti i paliti, jer je Zrinski u Kamenitoj ulici imao dućan, a na Kapucinskom trgu 3 palaču. U svakom slučaju, vjerovalo se da će Zagreb stradati. Kao što znamo iz povijesti, nakon što su propali svi pokušaji pronalaska saveznika koji bi pomogli Hrvatima u borbi protiv habsburškog apsolutizma, Petar Zrinski i Frank Krsto Frankopan otišli su u Beč tražiti oprost. Uhićeni su, osuđeni i potkraj travnja 1671. pogubljeni u Bečkome Novom mjestu. Budući da ništa od glasina i najavljivanih opasnosti nije pogodilo Zagreb, gospođa Patačić pristupila ispunjenju svojeg zavjeta. Kako je na gornjem gradu već bilo mnogo kapela i crkava, odlučila je novu kapelicu podići na drugom zapadnom brežuljku od gornjega grada. Po toj kapeli, posvećenoj potkraj srpnja 1671. čitav se brežuljak počeo nazivati Josipovac. Kapela je služila svojoj svrsi sve do 1786. Nakon toga je zapuštena i 1822. srušena. No upravo je ona označila početak razvoja jednog od najljepših dijelova našega grada. Godine 1888. izgrađena je cesta, a izgradnjom mnogobrojnih vila i ljetnikovaca cijeli je kraj oživio. Izidor Kršnjavi opisao ga je ovako. Do godine 1848. bijaše sav brijeg Josipovac kod Zagreba, današnji Tuškanac, većinom šuma, od koje u Tuškancu jedan dio sačuvan. Poslije rečene godine počeše šumu po svem Josipovcu sjeći, a mjesto nje načiniše iz te zemlje livade i oranice. Nekoji su nešto loze posadili i ondje kućice sagradili. Predjel taj bijaše veoma miran i idiličan, a zrak ondje divan. I danas je ondje tako. Slažete li se s nama? Nazorovom i ulicom Ivana Gorana Kovačića po nekadašnjem Josipovcu današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

0: Dobar dan, 10 i 10 je.
1: Vijesti.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom polio gospin kip i ispisao uvredljive poruke. Oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj je komentirao kriminalist Tonči Prodan.
2: Ovakvih djela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskvrnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
0: U Španjolskoj i Francuskoj dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i jedan hrvatski kanader, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabilizirano. Naravno prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj. Dakle, ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan

0: velik šumski požar. Vatra je tijekom cijele noći bila izvan nadzora, zbog čega su jutros raspoređene dodatne kopnene i zračne snage.
1: Vremenska prognoza.
0: A kako će danas biti u Zagrebu? Prognozu donosi Tomislava Hojsak.
2: Danas u Zagrebu sunčano, slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 34 stupnja.
0: I ove vijesti uredio Krešimir Vešnik. 27 je u gradu u 10 sati i 13 minuta, 27 je u zračnoj luci, a 26 stupnjeva izmjerili su na Griču. Na Sljemenu su 23, relativno vlažnost zraka 47% i tlak 1021 hektopaskal.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio.

Ako više niste tu ili ne planirate uskoro biti više u Zagrebu jer krećete nekamo svojim putem, sretan vam taj put i ništa vam ne bi trebalo raditi probleme na njemu. Barem ne što se tiče izvanrednih događaja. Baš gledam izvještaj Hrvatskog autokluba i piše izvanredni prometni događaj dvotočka prazno. Znači ništa izvanrednoga se trenutno na hrvatskim prometnicama ne događa, nema gužve niti u gradu. Tako da još uvijek evo nismo otkrili koja je to zamka ponedjeljka, neka logična i logička zamka ponedjeljka zbog čega se tada zadnjih godina stvaraju toliko velike gužve, ali srijeda to definitivno nije. Srijeda je još uvijek onako fino, prometno, bezbrižna, barem za sada, neću coprat. 10.27 je ovo Sljeme.

0: Ovo kaj slušate on the radio, na radiju jutros je glazba Dinka Komadine kojeg hvalite šakom i kapom, i tak treba. Dinko je to zaslužio iz šihte u šihtu. 10 sati, 35 minuta, 27 celzivi stupnjeva u gradu. U gradi idemo.
1: S mjesta u eter.
0: Jedna mlaci donosi još jednu aktualnu priču. Dobar dan.
2: Lijepan pozdrav iz osunčanog Zagreba i sve toplijek. Evo, kolega Igor Šantek i ja smo uspjeli doći dovoljno rano da smo pronašli zgodan kafić u Medulićevoj gdje smo malo se rashladili vodom i tu malo pričekali zbog dogovorenog sastanka malo niže u Medulićevoj. Malo sam se bila iznenadila, očekivala sam da ću biti na Rooseveltovom trgu 6, ali evo, zahvaljujući sugovorniku, pristrančili smo se bolje nego da smo tražili negdje drugdje parking. Izvanredni profesor Zoran Marčić, pročelnik biološkog odsjeka PMF-a, je naš sugovornik sada. Dobar vam dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Evo ga, vidi se iz Medulićeve da su radovi još neki u tijeku, međutim bili ste veseli, evo, nedavno kad ste nas pozvali i druge kolege novinare u obilazak nakon dosta godina, evo više od 5 godina, biološki odsjek PMF-a vraća se u obnovljenu zgradu i vidi se veselje u vašim očima.
3: Pa stvarno se vidi veselje jer su posljednje 3 godine bile izrazito izazovne. Naime, mi smo se iselili ove zgrade tamo negdje u prosincu 23. zapravo u siječnju 23. godine i pune 3 godine smo izbivali i bili na zamjenskim lokacijama. Tu su nam pomogli kolege, naravno, s našeg odsjeka, sa ostalih odsjeka PMF-a koji su nam ustupili prostorije, ali smo se snašli i privremeno se uselili u upravnu zgradu tvornice Kraš te u prostore Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, a pomogao nam je i Fakultet filozofije i religijskih znanosti na Jordanovcu.
2: Je li ta trauma bila teška ili polako izlazite iz nje jer nije bilo preteško? Iako zvuči to kad ste na više lokacija, a inače idete žmirečki tamo gdje obavljate posao.
3: Pa svaki put kada neko promijeni rutinu je izrazito izazovno i stresno, ali uspjeli smo iznijeti sve i nastava je tekla nesmetano, istraživanja su tekla nesmetano, tako da smo sve napravili kako treba. Stvarno je bilo izazovno jer smo bili na puno lokacija i trebalo je puno organizacije da se to dovede u jedan pravi red.
2: Generalno većina nas zna Prirodoslovno-matematički fakultet, što tu spada, i matematika, i kemija, i fizika, biologija, ali nam evo recite na kojim lokacijama ste vi iz ovog prirodoslovnog dijela?
3: Pa mi smo zapravo na puno lokacija raštrkani. Po Zagrebu naša uprava, matematika, kemija, fizika, geofizika su na Horvatovcu, kako mi volimo reći, na brdu, dok smo geografi i mi biolozi podijeljeni između brda i doline. Osim našeg Rooseveltovog trga 6, imamo još i Marulićev trg 20, 19 i botanički vrt na Marulićev trgu 9a. To sve spada pod PMF.
2: To su starinske lokacije, tak je ostalo. Imate želju i vi se popesti na brdo?
3: Pa vrlo, to bi nam bilo najbolje kad bi svi bili zajedno i da se konačno sagradi ta jedna velika zgrada biologija, geologija, geografija, takozvani BGG, koji bi bio preko puta kemije na brdu. Kad bi svi bili zajedno, da bi nam to jako znatno lakšalo tu lateralnu mobilnost studenta koju svi težimo.
2: Od kad ste vi dio PMF-a?
3: Ja sam službeno 2005. dio PMF-a, neslužbeno još i prije studenti kao volonter, tako da već više od 20 godina.
2: Specijalnost su vam slatkovodne ribe.
3: Tako je, slatkovodne ribe su mi specijalnost, time se inače bavim, sad sam privremeno pročelnik, moram odraditi taj svoj mandat za opće dobro i onda nakon toga nastavljam opet u svoje istraživanje.
2: Često ste na terenu, evo to pokazuje i vaša boja, pretpostavljam da godišnji odmor tek slijedi. Malo nam približite ovu lokaciju koju smo danas došli posjetiti. Dogodio se potres i zapravo više niste mogli ostati tu.
3: Pa dogodio se potres i privremeno smo morali napraviti nekakve hitne mjere sanacije. Naime, imali smo dimnjak od kotlovnice koji je bio napukao i narušio se, njega je trebalo skinuti i dodatno smo morali učvrstiti nekakve nosive zidove. Kad smo to privremeno napravili, opet smo se vratili na našu lokaciju, iako su ostali ni šprungovi po zidovima, to nije bilo opasno, to je bila samo fasada koja je malo ovoga pukla, ali je zgrada dobila naljepnicu i na račun koje smo dobili onda sredstva za cjelovitu i konstrukcijsku obnovu. I upravo ta cjelovita i konstrukcijska obnova je završena ovih dana. I sad s veseljem čekamo useljenje u našu novu zgradu. Upravo sad se rade, ajmo reći, biološki gnjezdimo se i stavljamo stari namještaj natrag u našu zgradu i nadamo se novom namještaju, nekako novom financiranju, jer će sad stvarno biti u novu, prekrasnu, funkcionalnu zgradu koja je i vatrodojavno, odnosno ovoga, bolje napravljena, ima pristup za invalide, konstrukcijski je ojačena, možemo sad puno jači potres podnijeti, imamo cijelu novu infrastrukturu, novu struju, novu vodu, stvarno jednu modernu, funkcionalnu zgradu, ali sad još sa starim namještajem.
2: Koliko vas po brojnosti bude tu profesora, studenata, drugog osoblja?
3: Pa nas broj zaposlenika biološkog odsjeka varira, to što imamo dosta asistenata i ovoga suradnika na projektima, oko 220, a studenata imamo oko 700 ovoga, ukupno, tako da imamo prostora sad za sve studente, tako da ćemo se snaći, samo da mi uđemo u tu našu zgradu i da počnemo unutra živjeti.
2: Kakav je interes za vaš studij?
3: Pa srećom za biologiju je interes dobar. Imamo sreću da imamo takvu zemlju na takvom geografskom položaju gdje imamo puno endema i puno prirode koja je dovoljno netaknuta, o kojoj se mi brinemo i koju istražujemo, tako da studenata nama ne fali.
2: Jeste li sad nakon obnove komotniji možda u nekim segmentima što se nastave tiče?
3: Pa malo će nam se proširiti nastavnički kapaciteti u smislu imat ćemo nekoliko predavonica i praktikumskih dvorana više, ali što se tiče nastavničkih kabineta tu smo ostali na istome i tu ćemo biti malo skučeni, ali kad smo doma sve je u redu.
2: Znači od jeseni idete gotovo po starom tu?
3: Od jeseni idemo, nastava ide, tako to je najbitnije, vraćamo se u svoju matičnu zgradu. Neki studenti koji su upisali prije ovoga studij za vrijeme konstrukcijske obnove još nisu nogom kročili u ovu zgradu, tako da im je to, i oni jedva čekaju da vide šta je to sve novo je napravljeno. I to je zgrada iz kraja 19. stoljeća, možete misliti kakve su bile instalacije u njoj. Nismo imali ni armirano betonske ploče, to smo sad sve dobili. Dobili smo konstrukcijska čelična ukručenja, stavili su nam karbonska vlakna u zidove od opeke, tako da imamo stvarno jednu dobru, modernu i sigurnu zgradu.
2: Studenti su morali biti trpni i strpljivi, na nekoliko lokacija bi možda i u danu morali obavljati nastavu, sve su to podnijeli?
3: Sve su podnijeli, imali su razumijevanja, a i mi za njih, tako da zajedno smo iznijeli stvarno jedno izazovno razdoblje.
2: I imate li još kakvih želja ili ćete sad morati biti neko vrijeme zadovoljni s ovim?
3: Pa želja uvijek ima, kao što sam već rekao, bilo bi dobro dobiti još financiranje za opremanje same zgrade, da u novu zgradu stavimo i novi namještaj kako bi zasjala u punom sjaju i kako bi dobili još veći zamah i napravili još bolja istraživanja i još kvalitetniju nastavu.
2: Vjerujem da surađujete i s kolegama izvan Hrvatske, vjerojatno posjećujete neke i konferencije i druge susrete i po Europi, možda i dalje. Sad će biti lakše goste ovdje dovesti.
3: Sad će svakako biti lakše goste dovesti. Jer su prije znali čuditi malo kad bi došli u našu staru zgradu kakve mi rezultate postižemo u kakvim uvjetima.
2: Da, to je nekako naša specijalnost na ovim prostorima, jel da?
3: Uvijek smo bili snalažljivi.
2: Evo i za kraj, ako smo sad nekog zainteresirali, a nije prošao na ovom prvom roku, ima li još mjesta za upis kod vas?
3: Pa vjerojatno će biti jedno 4 mjesta još na jesenskom roku, pogotovo na smjeru znanosti o okolišu.
2: Odlično. Evo, zamolili smo i vaše kolege da nam pošalju fotografije, da malo vidimo što je to donijela ova obnova, pa će Ana Marija biti mogućnosti da to podijelimo i na Facebook stranici Radio Sljemena, a našem gostu za sad zahvaljujem. Evo, čestitam vam da ste istrpjeli i da ste to bili strpljivi, a i vi kao pročelnik, koliko ste vi morali biti i ekonomist i gospodarstvenik i u ovoj priči?
3: A to nam je zapravo veliki problem. Ja sam usred priče postao pročelnik, tako da je mene zahvatilo samo ta čast da predstavljam sad sve na kraju kad je sve više manje gotovo, ali tu ima još dosta posla, a najveći izazov nam je bio što mi nismo građevinske struke, mi smo biolozi i onda trebalo prvo naučiti jezik građevinara, nadzora ovoga projektanta i svih da bi se uopće mogli snalaziti u tome što se radi, a pošto je to ovoga financirano sredstvima Europske unije kroz Fond solidarnosti i kroz program oporavka i otpornosti i nešto iz državnog proračuna, sva su se pravila morala itekako poštovati.
2: Dobro, onda treba čovjek biti i zahvalan da je bilo tih mogućnosti, jer tko zna dok bi se čekao grad, država, gdje biste bili?
3: A vjerojatno bi bili još gdje smo bili prije 5 godina.
2: Da, u podstanarstvu.
3: A ne, bilo bi na svom, ali bi bilo u staroj zgradi.
2: Da. Evo ga, drago nam je da je izašlo ovako kako je, trajalo je i sad se čini samo 5 godina, ali trebalo je to ipak, evo, i školsku godinu i nastavu i studente i profesore, vjerujem, povremeno i animirati da se to lakše podnese. Naš sugovornik je bio pročelnik odsjeka kojem smo se danas posvetili, biološki odsjek PMF-a, izvanredni profesor Zoran Marčić. Doći ćemo opet kad nam date povoda, a nerijetko imate povoda.
3: Pa čim bude gala otvaranje, kad se mi uselimo, onda ćemo napraviti još jednu prezentaciju gdje će biti čak i zakuska, pa ćemo vas pozvati.
2: O, super, evo, to volimo, to volimo. Hvala vam lijepa i sretno i dalje.
3: Hvala vama.
2: Evo ga, Ana Marija, volimo ovakve lijepe priče sa sretnim završetkom, to jest još sretnijim nastavkom. Želimo puno uspjeha i dosadašnjim studentima i onima koji će to tek postati, jer kao što je profesor rekao, živimo u tako prelijepoj, raznolikoj zemlji da istraživanja su uvijek potrebna, a i ti naglasci, pogotovo na endemičnim vrstama, kakve smo i same, nas dvije, endemične.
0: Kako si to lijepo rekla. Hvala ti, Ana, čujemo se u idućem
2: bog,
0: satu.
2: Bog.
0: Kad ćemo isto o jednoj endemičnoj temi, a taj razgovor o vremenu. Naime, znate kaj nam slijedi, na početku smo novog toplinskog vala, pa ćemo malo i, možda ste to već i čuli, sigurno jeste, ali o vremenu stvarno nikad nije na odmet govoriti, naročito kad ne možemo utjecati na ono što nam dolazi i što nam slijedi, možemo se samo prilagoditi, pa da bar onda vidimo čemu se moramo prilagoditi. Dakle, toplinski val, toplinska kupola, što nam se tu događa i što će se to doslovno zakuhati idućih dana. O tome ćemo u idućem satu.

I tak dok čekamo otvorenje bazena Špansko i jako mu se veselimo jer je najavljeno za ovo ljeto. Zadnje kad smo doznali jučer je da je trenutno u tijeku provođenje tehničkog pregleda i ako svi uvjeti budu zadovoljeni, bazen će biti otvoren što skorije, to su nam rekli iz grada. Ali moramo se naviknuti na činjenicu da se neko vrijeme ne možemo kupati na Sveticama jer je jučer ujutro zbog kvara u noći s ponedjeljka na utorak zatvoren bazenski kompleks Svetice jer je poplavljen prostor strojarnice bazenskih sustava natjecateljskog školskog i hidromasažnog bazena. Znači Svetice do danjega ne rade dok ne otklone taj kvar, a čisto da znate kao najava od 15. kolovoza pa do 6. rujna neće raditi zbog redovitog servisa. Nadam se da će sve ostati u redovitim okvirima, niti bazen u Utrini.

0: Jedan od onih vječnih dueta Dolly Parton i Kenny Rogers. Dobar dan, vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: Sve više vozača električnih romobila, samo mali broj njih zna propise. Dopušteni su romobili čija je trajna brzina do 25 km na sat. No gostujući u našem programu, voditelj službe prometne policije Krešimir Mišić upozorio je da su oduzeli jedan koji može razviti brzinu i do 101 km na sat.
2: Policijski službenici, osim što izriču sankcije takvim vozačima električnih romobila, bili oni od 14 do 18 godina maloljetnici ili odrasle osobe, dakle punoljetni, u zadnje vrijeme evo, imamo praksu i tog oduzimanja električnih romobila, gdje je zapravo uz optužni prijedlog sudu se dostavlja i potvrda da je tako vozilo oduzeto i onda odlučuje sud o tome hoće li to se vozilo i trajno oduzeti ili ne. Ono što bi ja rekao vezano za djecu od 0 do 14 godina, da oni ne smiju biti na električnom romobilu uopće, apelirati još jedanput na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći i onu zakonsku konzekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu takvo dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
0: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici

0: U ovalnom uredu sudjelovali su i američki državni tajnik Marco Rubio te ministar obrane Pete Hegseth. Nakon sastanka, glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane.
1: Razgovarali smo o projektilima za patriote. Ukrajina ne može sama proizvesti sve što je potrebno. Raspolažemo dronovima i modernim sustavima za elektroničko ratovanje, no pravi su problem sustavi za presretanje balističkih projektila. Sada o tome razgovaram i sa senatorima, iako je riječ o iznimno velikom izazovu.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Tomislava Hojsak.
3: Danas u Zagrebu sunčano, slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 34 stupnja.
0: Krešimir Vešnik je uredio i ove vijesti. Da, zagrijavamo se, najavljeno i očekivano. 29 celzijevih stupnjeva je sada u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 28 na Griču i 23 su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 46%, dok je tlak postojan 1021 hektopaskal.

0: Ne volim stišavati Chrisa Stapletona i Tennessee Whiskey, ali baš me zanima ovo kaj sada slijedi.
1: S mjesta u eter.
0: Zapravo mislim da nas sve zanima, više ili manje, htjeli mi to priznati ili ne, ali vrijeme je tema broj jedan. Ana, bok.
2: Bok, bit će u prednosti oni koji će si moći dopustiti debeli hlad s prstom viskija i jedno 5-6 kockica leda. A mi drugi koji budemo morali prašinariti i prtiti se kroz osunčani vrući Zagreb pa i okolicu, a vidim i šire, morat ćemo rasporediti nekako obaveze kroz dan, probati se sklanjati koliko ćemo moći, a sve je to lakše kad smo na vrijeme informirani i kad možemo, evo, možda prevenirati neke nemile događaje zato što smo dobru informaciju i pravu dobili na vrijeme. Došli smo tvojom uputom, da velim slušateljima, u Državni hidrometeorološki zavod i super mi je kad vidim i neka nova lica, osim onih s kojima često surađujemo i čujemo se, magistra geofizike s nama, Klara Severić, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Evo, neke kolege poput Ivane Kozarić se polako sklanjaju iz medija, možda će doći vrijeme kad ćete vi biti izloženiji, a do tada, evo, tu vrijedno radite, došli smo na ravnice k vama, kako bismo malo proširili, pa ne toliko informaciju, jer o tome vi govorite, evo, od početka ljeta, ali možda ove neke teže pojmove koji nas nekad bombardiraju, neki naslovi, pa nas prestraše, da vidimo može li se to ublažiti ili budete još više uozbiljili situaciju. Evo, malo prije je od kolegice Ivane Grljak došlo i priopćenje prema medijima, pa ćemo to zajedno prepričati.
3: Upravo tako, evo, danas smo napravili novi izračun toplinskog vala, već je bilo najavljeno i krajem prošlog tjedna, danas u ovom tjednu očekuje toplinski val nakon onog promjenjivog, ja bih rekla ugodnog tjedna, zapravo temperature su bile ugodne, sad je došlo do stabilizacije atmosfere, došlo je do dotoka puno toplijeg zraka po visini, što zagrijava i zrak pri tlu i zbog toga nam i temperatura zraka raste, pa je danas već započeo toplinski val na Jadranu, a on će sutra zahvatiti i ostatak Hrvatske. Ne samo da je počeo, nego već imamo i narančasto upozorenje za Rijeku i Dubrovnik, odnosno za područje sjevernog Jadrana i krajnjeg juga, jer je i minimalna temperatura jutros bila dosta visoka, viša nego običajna, i dnevna temperatura će postupno rasti i tako sve do kraja ovog tjedna, a onda će se ta visoka temperatura zapravo zadržati i u ostatku idućeg tjedna, tako da nas očekuje tjedan dana stabilnog, vedrog i vrlo vrućeg vremena.
2: Danas je srijeda, dokad onda imamo ovo da moramo biti posebno koncentrirani i na svoje kretanje i ponašanje, uzimanje tekućine, sklanjanje sa sunca?
3: Toplinski val se računa do 5 dana unaprijed, dakle sada je upozorenje na našim stranicama do nedjelje, ali prema prognostičkim izračunima izgledno je da će to trajati pa gotovo tjedan dana. Dosta je velika pouzdanost, dakle do iduće srijede, tada tek pouzdanost prognoze nešto opada, ali do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj našoj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to, kao unutrašnjost Dalmacije recimo.
2: Već smo se navikli da nam govorite o toplinskom valu, kakav je to zapravo val? Više volimo morski val ili novi val. Što podrazumijeva još toplinski val, iako ste nam evo jednim dijelom to već rekli?
3: Dakle, toplinski val je pojava iznimno visokih temperatura, ali i njihovog trajanja, i dakle ovisi gdje se ta visoka temperatura pojavljuje. Znači, nije isto određeni iznos, vrijednost temperature kad mi kažemo 35, je li 35 na moru ili je unutrašnjosti. Dakle, sve to ima svoje učinke ovisno o klimatološkom području i naravno ta dugotrajnost. Treba naglasiti, ovaj toplinski val nije samo bitno hoćemo li mi jedan dan oboriti temperaturni rekord, hoće li stvarno biti 40 pa ćemo svi pričati o tome, nego je važno naglasiti da to traje tjedan dana. Mm-hmm. A isto tako i noći su jako tople. znači vrlo tople, čak na Jadranu iznad 25. Znači noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Dakle, vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se osvježiti, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
2: Vi prognostičari niste senzacionalistički u svojim prognozama, da pače, ja nekad kad hoću čuti još nešto što niste izrekli, evo čujem to da nas prije želite smiriti nego nas uznemiriti. Međutim, tu su evo naslovi, pogotovo tijekom ljeta, portala koji hvataju klikove, pa onda imamo te neke sintagme koje nas i uznemire. Zbog toga smo između ostaloga došli k vama, evo da biste nam uz taj toplinski val možda pojasnili i toplinsku kupolu, evo to smo isto mogli čitati.
3: Tako je, mi se trudimo biti što jednostavniji, tako da nas ljudi ipak shvate ozbiljnije, znači nije cilj raditi nekakve senzacionalističke naslove i vijesti, nego je stvarno prikazati situaciju kakva jest. Vremenska situacija, jer treba se pratiti upozorenja i treba se prilagoditi vremenskim uvjetima. Toplinska kupola se najčešće javlja, dakle taj popularan naziv u ovim situacijama je gotovo neizbježan, a to je zapravo samo naziv pojednostavljeni i koje to očito ljepše zvuči za jedan skup meteoroloških i sinoptičkih uvjeta, a to je kada imate prostranu anticiklonu nad, evo u ovom slučaju nad većim dijelom Europe koja je nad nama, i po visini, kako imamo prizemno anticiklone, ciklone, sustave imamo i u višim slojevima, grebene i doline, a s anticiklonom je sada povezan greben, to je dotok toplijeg zraka, u ovom slučaju s jugozapada, dakle sa sjevera Afrike, dolazi taj topliji zrak, kao što sam već rekla, prvo nad Mediteranu, onda se on uvlači i nad središnju Europu i on se tu zadržava dulje vrijeme. On postane stacionaran, stoji na istom mjestu, kao da imate poklopac nad Europom i tu se zapravo isušava atmosfera, tlo gubi vlagu, nema mogućnosti za razvoj oblaka, sunce iz dana u dan sve više zagrijava atmosferu i taj topli zrak se gomila i on se zapravo ispušta. Dakle, pod poklopcom tim se on spušta i još se dodatno zagrijava i tako nastaje to stacionaran sustav i dugotrajne vrućine. I to je zapravo ta kupola koju mi zovemo dugotrajna anticiklona i greben, odnosno dotok toplijeg zraka, uglavnom s juga naravno.
2: Da, lakše mi je kad ne izlaze ti vaši stručni nazivi, nego samo kad nam velite da bude neko vrijeme vruće i s temperaturom do 40. Još sam htjela od vas čuti hoće li biti riječ o povijesnoj vrućini i rušenju temperaturnih rekorda.
3: Nalazimo se trenutno u najtoplijem dijelu godine, dakle kraj srpnja, početak kolovoza su po svim mjerenjima u Hrvatskoj najtopliji dijelovi godine. Prosječna temperatura je otprilike oko 30 stupnjeva za kopno, oko 31-32 za more, naravno ono se razlikuje po pojedinim područjima, ali recimo to je tako neki okvir. A sada govorimo o temperaturama koje će biti iznad prosjeka za najtopliji dio godine, dakle oko 38-37, kako gdje naravno. Svaka postaja ima svoje neke karakteristike, dakle ovisi gdje je ona smještena, je li to ipak malo u brdovitom kraju ili je skroz uz more, više u unutrašnjosti, manje unutrašnjosti, i imamo različite onda vrijednosti tih rekorda koje su izmjerene na pojedinim postajama. Trenutno mi pričamo, to jest očekujemo slične vrijednosti temperature koje su već, dakle, koje smatramo rekordima. Mm-hmm. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, znači sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je ta dugotrajnost zapravo.
2: Vi ste tu donijeli neke modele na svojim papirima, da se sad malo i ja tak izrazim. Treba li još nešto reći, osim što smo evo malo slikovitije donijeli to što nas očekuje? Imamo već iskustva sa toplinskim valom, dolazile su nam vijesti iz zemalja gdje ima i više ljudi i neprikladnijih onda možda ponašanja. Znamo da su ljudi istradavali, bacali su se u rijeke da bi se rashladili ili radili slične neprikladne stvari. Kod nas nemamo opet evo i takve neke senzacionalističke pojave, da tak kažem, iako vjerojatno ima ljudi koji stradaju od vrućine.
3: Ima, i upravo to je najveća opasnost toplinskog vala, jer on je napravljen po izračunu kada su se uspoređivale najviše izmjerene temperature i smrtnost. Na tome se temelji toplinski val, na tome se temelje naši kriteriji i na tome se temelji stupanj upozorenja, da li je umjerena, velika ili vrlo velika opasnost. I stvarno se treba zaštititi. Da ljeto je, da vruće je, da temperatura je iznad 30 stupnjeva, bila je i bude je. Ali ta dugotrajnost, dakle ako ste vi cijeli dan vani na vrućini, to stvarno utječe na organizam. I onda dođete doma i htjeli biste se naspavati, odmoriti od tog toplinskog stresa i ne možete, jer i u noći vam je vruće i ne možete spavati. I to ljudski organizam teško podnosi i stvarno treba pratiti upozorenja, ali isto tako i savjete i preporuke zdravstvenih institucija s kojima mi surađujemo, pa na našoj stranici možete vidjeti detaljne upute. Ono što bi ja svakako preporučila, da ovih 7 dana, posobito sad u ovih 7 dana, izbjegavajte koliko god je moguće provoditi vani vrijeme u najtoplijem dijelu dana, potražiti hlad, rashlađene prostorije, piti dovoljno tekućine, zaštititi se odjećom, zaštititi se od UV zračenja, jer bit će gotovo posvuda vedro, dakle stvarno veliki je UV i od svega toga stvarno treba biti na oprezu, jer je, ljeto je vruće, ali treba se zaštititi od tih vrućina.
2: Evo ga, shvatit ćemo ovo ozbiljno, iako se možda fizički dobro osjećamo i čini nam se da je ovo sve predramatično, ali s druge strane ne znamo kako ćemo izreagirati, pogotovo ako smo izloženi dulje vrijeme suncu. Nekad i ne planiramo dulje hodati, ali tako nam se dogodi i ostati vani, pogotovo ako idemo u nabavu ili odemo do placa pa tamo nešto nismo našli, pa samo ću još do ovog placa, pa nema ni tu, pa idem još samo malo tamo. I već je 12, 13 sati, 14 i onda se može dogoditi nesvjestica ili možda još nešto kritičnije, a nema potrebe za to ako smo na vrijeme upozoreni. Hvala vam lijepa, mi smo s vama svaki dan s Državnim hidrometeorološkim zavodom, s vašim kolegama, naši slušatelji sve ozbiljno shvaćaju. Oni znaju kad je šala, a kad nije šala, tako da vjerujem da je i ovaj razgovor doprinio tome da sačuvamo zdravlje i da što nježnije prođemo kroz toplinski val.
3: E, upravo tako, nadam se da će sve završiti dobro i da ćemo svi slušati sve upute i da će ovaj toplinski val onda ipak i popustiti za jedno tjedan dana.
2: Da, evo, iako nam se nekad čini da se o vremenu previše priča i da se to koristi u ljeti kad nema drugih događaja, ali s druge strane svi smo primijetili da se malo to i pomaknulo, da nam se, ne znam, jesen kasnije događa, da ovaj period o kojem ste sad govorili, evo, traje u ovom vremenu srpanj, kolovoz, pa sad vidjet ćemo što nas u rujnu čeka. Hvala vam lijepa na ovom susretu, draga Klara, magistra geofizike Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda je bila s nama. Sretno vama kroz ljeto, vidim da ste svijetle puti, imate tu i tam neki madež, mogli bi ga pokriti, a ne tu sa ovim rezanim kratkim rukavima hodat po suncu.
3: Da, da, danas još nije toplinski val u Zagrebu, nego od sutra, ali evo, ja sam cijeli dan u zavodu u klimatiziranoj prostoriji, tako da bit će u redu.
2: Ako mama sluša, molim vas, mama, dajte joj neke da se pokrije jer ide toplinski val. Hvala, pozdravite kolegice i kolege.
3: Hoću, hvala vama i do slušanja.
2: Evo ga, Ana Marija, jesi li zadovoljna? Niš ne pitaš, znači da smo odgovorili
0: da,
2: na svakoja pitanja.
0: Da, jeste, i baš razmišljam kak je Klara izvrsna u prezentaciji toga kaj želi reći na način na koji mi lajci to možemo shvatiti, ali si razmišljam već unaprijed za jedno dan, dva, tri, kad netko primijeti od slušatelja da, ne znam, nema radnika na cesti, pa ništa se ne radi, pa krene priča u tom smjeru, ipak se treba sjetiti ovog razgovora da su i to ljudi koji trebaju izdržati te situacije i da treba i tu imati razumijevanja. Eto, tak ti se meni, naravno, sad mozak vrti također, da.
2: Da, ja nisam ugrožena jer moj kolega Igor Šantek odlično temperira ovo naše reportažno vozilo. Nije nam prehladno, ali evo, nismo se uspjele zašvicati, iako smo intelektualno se napregnule, i ja i Klara. I evo, nastojat ćemo i dalje, naravno i danas i sutra i u danima koji slijede, biti korisni našim slušateljicama i slušateljima i na ovaj način s uputama i prevencijom.
0: I nek te fino temperiranu dofura natrag na HRT. Hvala
2: ti,
0: Ana, bok.
2: Bok.
0: 11.39 i u Sljeme ste, dobar dan.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio.

Već mi je malo i neugodno koliko Minja želi ući u studio, a ja iz njega ne želim izaći jer još je 5 do 12, tako da ne znam kamu se žuri, ali jako mu se žuri ući, pozdraviti vas i preuzeti ovo prije podne u njegovo poslije podne. Pa dobro, ajde, nek mu bude ovaj put. Hvala vam što ste bili s nama tijekom ovoga jutra kojim je dominirao Dinko Komadina i njegov glazbeni odabir, što znači da je u gradu sve bilo u redu, da smo onako lagano klizili kroz ovu srijedu prije podne, baš kao što smo i željeli. 29. srpnja sad dolazi ka svojoj polovici, a velim, ta bolja polovica podrazumijeva će Minju i njegovu ekipu. Vas osim Dinka pozdravljaju i Tino Baričić koji nas povezuje prije podne i poslije podne. Krešo Vešnik ostaje za tonskim stolom, Ana Lacković Varga, Igor Šantek vraćaju se doma u bazu na HRT na Prisavlju. Ja sam Ana Marija Knizović-Kaurić. Ostanite u Sljeme.

Popodne je točno. Nevjerojatno se događaju stvari danas, da sam stvarno točan kako nikad u životu nisam bio. Dobar vam dan, dobro došli i dobro ostali na Radio Sljemenu. Najprije oprez i upozorenje što ga šalje Hak. Dakle, velika je opasnost od naleta na predmet na A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Pa pripazite na tom dijelu. Sve ostalo za sad kako gledam i kako se upoznajem sa situacijom štima, osim naravno to što nema vode na Kustoši, Gornjoj Dubravi i pod Sljemenu, ali do 12, do 13 bi trebalo sve biti zglihano i poriktano. Što da vam kažem o ekipi koja je ostala meni u amanet iza Ane Marije. Tino, dakle, za tonskim pultom, Vura bira glazbu, Krešo piše vijesti. Ja sam Miljenko Cvitković i domaćin sam, Slavica nam radi već sve što Slavica može obaviti. Svi smo više manje tu. Sad, ko je, što to je vama manje važno. Vama je bitno da svira dobra glazba, da ste informirani o svemu što je važno za informiran o tome biti. Tako da se držite Radio Sljemena, držite se hlada, hidrirajte se i bit će sve ok. Dobro došli na Radio Sljemena.

0: Dobar dan svima skupa, još jednom 12 je i 10. Vijesti. USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet Hrvatskih autocesta Silija Čambera te još dvije osoba i jedne tvrtke. Tereti ih za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednici udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače Bruno Samardžić i Vedran Tomić.
1: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijamo za te troškove. Jel dobijamo bolje uvjete, jel dobijamo bolje državni aparat i nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Ovdje imamo tako predstavnike 300 tisuća samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako?
2: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Zagrebački policajci uhitili su noćas 22-godišnjaka koji je zapalio tirač ispred stana 56-godišnjaka u Štefanićevoj ulici, nakon čega su ugasili požar. Kako je izvijestila policija, mladić je došao ispred stana 56-godišnjaka koji se u njemu nalazio s još dvoje članova svoje obitelji. Osumnjičeni je, navodi policija, oštetio prozor kako bi ušao u stan, a potom počeo lupati po vratima. Kada mu ih nisu otvorili, on je zapalio otirač pa se požar proširio na, među ostalim, ulazna vrata stana. Tijekom gašenja požara obojica policajaca su lakše ozlijeđena te im je liječnička pomoć pružena u službenim prostorijama. Zgrada biološkog odsjeka PMF-a bila je oštećena u potresu 2020. a sada je obnovljena i spremna za korištenje. Pročelnik odsjeka, izvanredni profesor Zoran Marčić, kaže da su posljednje 3 godine koristili prostore drugih odsjeka, veterinarskog fakulteta i upravne zgrade tvornice Kraš. Bilo je izazovno, ističe, ali su uspjeli nesmetano odrađivati nastavu i istraživanja.

0: prekrasnu funkcionalnu zgradu koja je i vatrodojavno, odnosno ovoga bolje napravljena, ima pristup za invalide, konstrukcijski je ojačena, možemo sad puno jači potres podnijeti, imamo cijelu novu infrastrukturu, novu struju, novu vodu, stvarno imamo jednu modernu funkcionalnu zgradu, ali sad još sa starim namještajem.
1: Vremenska prognoza.
2: Sve o vremenu zna prognostičarka Tomislava Hojsak.
3: U nastavku dana sunčano, slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 34.
2: Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti Radio Sljemena. 30 stupnjeva je u gradu, 36% vlage, 1021 hektopaskal tlaka zraka. 24 na Sljemenu, a 31 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Kratko će biti ljeto u Zagrebu, ali slatko. Scenama deo funkcionira, radi, diše i poslaću vas gore zainteresirane za klavirski koncert jednog od najzanimljivijih mladih pijanista, Viktora Čizića, koji donosi čaroliju Gershwinovu, koja je zavladala Broadwayem i Hollywoodom, u prekrasan ambijent gore na Gornjem gradu, na scenu Amadeo. Da vidim ja tko je to s nama. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepo molim. Imate dvije ulaznice za Amadeo scenu danas?
1: Da.
2: Može?
1: Naravno. Samo slušam ime i prezime, cijenjeno.
2: Marina Sladović.
1: Marina Sladović. Koga ćete povest?
2: Prijateljicu.
1: Odlično. Znate sve kad vi trebate doći po karte, malo ranije.
2: Od srca hvala i svako dobro svima.
1: Vama isto i odličan provod, bit će sigurno, jer je koncert stvarno odličan. Dakle, Viktor Čižić svira Georgea Gershwina, tako da je repertoar odličan i uživat ćete svakako, od Rapsodije u plavom, Amerikanca u Parizu.
2: Krasno. Inače, i prijateljice i ja svaka u svojem amaterskom pjevačkom zboru već dugo pjevamo.
1: Odlično, odlično, onda ste baš na pravom mjestu i
2: jako
1: u pravo vrijeme.
2: Jako volimo glazbu i od srca puno, puno hvala.
1: I vama molim lijepo i dobar provod želim i svako dobro, poštovanje. I još ćemo nekoga nagraditi sa dvije ulaznice za Viktora Čižića večeras. Slušam vas, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Kako je vama?
3: Ja bih se javila za Viktora Čižića.
1: Odlično, kako vam je ime?
3: Ana Marija.
1: Ana Mitzinger.
3: Mitzinger.
1: Aha, Ana Marija Mitzinger.
3: Da. Recite, u koliko sati treba biti gore?
1: Pa treba biti malo prije nego počinje koncert, a sad da vam ja ne bajam i da ne da ne nagađam, sad ću pogledat. Mislim da je u 9 bilo uvijek. Da je koncert,
3: mislim da je.
1: Da je koncert u 9, ali sad ću ja provjeriti na stranici. U međuvremenu da vas pitam, s kim ćete vi gore danas?
3: Sa sestrom, vjerojatno.
1: Odlično, odlično, odlično. Uživat ćete i vi, nema sumnje. 21 sat, da, Hrvatski prirodoslovni muzej, kako već i biva scena Amadeo u 21 sat. Dođite malo ranije da si uzmete ulaznice.
3: Pola sata dovoljno.
1: Ma dovoljno će biti pola sata. Da.
3: Ok, hvala lijepo.
1: Ana Marija, uživajte vi i gospođa sestra i svako
3: naravno
1: dobro i vama. Poštovanje živjeli.
3: Naravno, hvala lijepo. Doviđenja.
1: Do slušanja. Evo, da je samo ovo danas u gradu dovoljno vam je. A još se stvari naravno događa. Green River Festival traje. Šta još, ne pada mi sad ništa na pamet, ali pašće mi pa ću vam se javiti kroz popodne i uputiti vas na ostala zanimljiva gradska događanja.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Dobar dan svima, 13:10. Vijesti. Zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića, odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
1: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su gradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavati i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
0: U Ministarstvu obrane predstavljen je prijedlog izmjena i dopuna zakona o zakladi vojne solidarnosti koji idu u e-savjetovanje. Cilj je pružanje materijalne i financijske pomoći osobama čija je služba prestala zbog bolesti ili ozljede koje su bez svoje krivnje zadobili u obavljanju službene zadaće, a koji nisu više zaposlenici Ministarstva obrane. Prema postojećem zakonu to do sad nije bilo moguće, istaknuo je državni tajnik Branko Hrg.
2: Do sada je to bilo samo za ljude koji su bili u radnom odnosu, koji su bili u službi, sada se omogućuje onima koji su morali prekinuti ili radni odnos ili djelatnu vojnu službu radi nečega što im se eventualno dogodilo za vrijeme dok su obavljali posao i bili na dužnosti.
0: Počeo je toplinski val na Jadranu, a sutra će zahvatiti i ostatak Hrvatske. Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda najavljuje stabilno i vedro vrijeme do iduće srijede s temperaturama oko 35 stupnjeva, a na nekim područjima i više.
3: Ovaj toplinski val nije samo bitno hoćemo li mi jedan dan oboriti temperaturni rekord, nego je važno naglasiti da to traje tjedan dana. A isto tako i noći su jako tople, znači vrlo tople, čak na Jadranu iznad 25. Znači noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Prosječna temperatura je otprilike oko 30 stupnjeva za kopno, oko 31-32 za more. A sada govorimo o temperaturama koje će biti iznad prosjeka za najtopliji dio godine. Dakle, oko 38-37, kako gdje naravno. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, znači sjeverni Jadran, riječko područje, već danas nam je u naranđasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama u radu prognostičarka Tomislava Hojsak.
5: U nastavku dana sunčano, slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 34.

Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. Trenutna situacija u gradu, 31 stupanj, 35% vlage, 1021 hektopaskal tlaka zraka. Sljeme 25, zračna luka Franjo Tuđman 32.

I u 15, skoro do 2, New Kid on the Block. Juraj Reza Draganić nam se priključio, a Tino je otišao na zasluženi odmor. Juraj, dobar dan, dobrodošao kolega, dragi. Lijepo te je vidjeti ovako ornog i spremnog za obavljanje radnih zadataka, bez obzira na temperaturu vani. Bez obzira na sve, ja ću vas malo još zagnjaviti sa par informacija koje nisu nevažne. Dakle, pred naplatnim postajama Lučko i Demirje kolona je u smjeru Zagreba oko 1 km. Nadalje, prometna nesreća na autocesti A3 na čvoru Lučko u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Oprez, alert, vozilo u kvaru na A6, to vam je Rijeka Zagreb. U tunelu Sleme u smjeru Rijeke vozi se jednim prometnim trakom, na to možete naletiti ako idete prema dolje, jel? Zato pripazite, lijepo prosim. Gužve su gdje god da se okrenete, mislim, pojačan je promet, ajde, u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti. Holding vas još jednom podsjeća da puknuće cjevovoda je prouzročilo nemanje vode kod dijela potrošača u ulici Potešnica. Do 13 sati je trebalo biti sve popeglano, ali izgleda da još traje. Autocisterna voda za piće je tamo, tako da se poslužite i strpljenja, pacijenca, nema se šta drugo tu za pametno reći. Kad nemate vode, čekate i nadate se što prije da će dečki popraviti tu kvar, otkloniti ga i da će vam osigurati normalnu opskrbu. Dobro, rekao, 15 do 2, evo sad je Juraj Rezo Draganić nam se priključio sa tonskim pultom. Da ponovim i da podsjetim, Branko Vurišić Vura svira, pušta glazbu, zadužen je za glazbeni dio programa. Krešimir Vešnik priprema još jedne, čini mi se, ili dvoje vijesti, pa će onda i Magdalena Pongrac. Ja sam pak s druge strane Miljenko Cvitković i ja sam vam domaćin do 18 sati. Raduje me ta naša suradnja i bivanje u ovom prostoru Radio Sljemena. Dobrodošli ste svi i ostanite uz Radio Sljemena.

0: Dobar dan svima, 14 je i 10. Vijesti. Zbog najavljenog toplinskog vala, grad ponovno otvara vrata svojih kulturnih i sportskih objekata da bi građanima osigurao mogućnost rasklađivanja i boravka u klimatiziranim prostorima. Tijekom vikenda će tako na raspolaganju biti bazeni Šalata, Iber, Utrine, ali i Jelkovec nakon što se u petak dovrši njegov redovni remont. Uz gradske bazene od petka do nedjelje će biti osiguran besplatan ulaz u brojne muzeje i galerije, a zaklon će se moći pronaći i u gradskim knjižnicama. Arheološki te muzej suvremene umjetnosti, galerije muzeja za umjetnost i obrt, etnografskog i hrvatskog prirodoslovnog muzeja, pa galerijski prostor školica za pet hrvatskog školskog muzeja bit će besplatno na usluzi Zagrepčanima, baš kao i muzej grada Zagreba. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, podsjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić rekao je:
1: policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Vatrogasci su u Francuskoj stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala opasnost i dalje traje. Evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjele su stotine kuća. U Španjolskoj se dio evakuiranih vraća kako bi procijenili štetu na svojim kućama, ali požari još nisu ugašeni. Najteže je u pokrajini Valenciji gdje je evakuirano oko 10 tisuća stanovnika. Obje zemlje idućih dana očekuju temperature više od 40 stupnjeva što dodatno otežava gašenje požara. Hrvatski kanader nastavlja pomagati u gašenju požara u Francuskoj. Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila nastavak misije i rotaciju posada nakon što je Pariz zatražio produljenje pomoći. U Francuskoj će tako ostati jedan kanader s dvijema posadama, a bude li potrebno, bit će poslane i dodatne zračne snage.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Tomislava Hojsak.
3: U nastavku dana sunčano, slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 34.

Krešimir Bešnik uredio je i ove vijesti. 32 stupnja su u gradu, 34% vlage i 1020 hektopaskala tlaka zraka. 25 je na Sljemenu, a 33 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

Didn't do,

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: HR mreža. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme. You've painted up your lips and rolled and curled your tongue.

0: Dobar dan svima, 15 je i 10. Vijesti. Gradonačelnik Tomislav Tomašević potpisao je odluku o odabiru izvođača radova za trajno uređenje stare Vlaške ulice kako bi taj dio pješačke zone do kraja ove godine dobio novo ruho. Prostor stare Vlaške zamišljen je u tri zone, to jest kao šetalište, trg i park. Južna zona namijenjena je pješacima, u središnjem dijelu bit će zelenilo, prostor za odmor, druženje, sastanke i igru, dok će sjeverna zona biti za ugostiteljske sadržaje, trgovine i slično. Početak radova očekuje se do rujna s rokom izvođenja od 3 mjeseca. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 3,4 milijuna eura bez PDV-a. Vizuale buduće stare Vlaške ulice možete pronaći na službenim stranicama grada. Zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića, odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
1: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su gradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavat i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
0: Porezna uprava upozorava na lažne SMS poruke koje kruže povezane s povratom ili uplatom poreza. U njima se navodi građane da otvore poveznicu i utipkaju osobne podatke čime postaju žrtve financijske krađe. Iz porezne uprave ističu da oni ne šalju SMS poruke o poreznom dugu ili uplati poreza te pozivaju građane da takve poruke ne otvaraju. Ako netko smatra da je već postao žrtva prijevare povezane s porezom, neka to odmah dojavi policiji. Hrvatska ima novog svjetskog prvaka. Ime mu je Josip Kosmat, ima 8 godina, iz Vinkovaca je i osvojio je titulu šampiona na prošlotjednom svjetskom prvenstvu u mentalnoj aritmetici koja je održana u Panami. Sudjelovalo je više od 1000 natjecatelja iz 20 država. Pobjednici se na tom svjetskom natjecanju razvrstavaju u 5 kategorija, a ispred titule champion samo je titula grand champion. Aloha je osmišljena u Maleziji prije 33 godine, a danas je taj međunarodni program mentalnog i intelektualnog razvoja djece najveći na svijetu te se podučava u 40 zemalja. Aloha djeci ojačava mozak s pomoću abakusa i mentalnog računanja te im razvija matematičke vještine, logiku i apstraktno mišljenje.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Tomislava Hojsak.
3: U nastavku dana sunčano, slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 34.
0: Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. U 15 sati u gradu izmjerena 32 stupnja, 32% vlage, 1020 hektopaskala tlaka zraka. Na Sljemenu 26, u zračnoj luci Franjo Tuđman 33.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Radio Slijem.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Hrvatski olimpijski odbor izabrao novog predsjednika.
3: Policija sve češće oduzima električne romobile.
2: Zbog toplinskog vala od petka do nedjelje ponovno besplatni gradski bazeni, muzeji i knjižnice.
3: Dinamo u Maksimiru pobjedio Tun.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Miljenko Cvitković, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Završilo je glasanje o novom čelniku Hrvatskog olimpijskog odbora. Za tu dužnost natjecali su se predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Tko je nasljednik Zlatka Mateše zna kolega Lovorko Magdić koji je u hotelu Sheratonu.
4: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za predstojeće dvogodišnje razdoblje na sljedeći mandat Zlatka Mateše. 81 glas dobio je predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, njegov protukandidat predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac 68. Jedan listić iz olimpijskog sporta s dva glasa bio je nevažeći. Miroslav Buljan nije imao valjanu kandidaturu, pa je na kraju to bio okršaj dvojice glavnih kandidata. Varvodić je na kraju triumfirao, čestitao protukandidatu, a skupština se još s dvije preostale točke dnevnog reda nastavlja.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Počeo je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama, njegov vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature između 35 i 40 stupnjeva. Za nedjelju je u većini Hrvatske upaljen crveni meteo alarm. Već danas sjever i jug obale su u narančastom. Snježana Kralj.
5: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 36, a rijeka Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja. Stupanj manje bilo je u Dubrovniku, u kojem je uz rijeku i danas na snazi narančasti meteo alarm. A tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
6: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj lijepoj naši biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije.
5: U većini zemlje temperature bi se trebale zadržati u okvirima već dosegnutih rekorda.
6: Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
5: Dugotrajnost vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
6: Noći su jako tople. Znači, noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
5: Stoga uz liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
2: Zbog najavljenog toplinskog vala, grad ponovno otvara vrata svojih kulturnih i sportskih objekata da bi građanima osigurao mogućnost rashlađivanja i boravka u klimatiziranim prostorima. Tijekom vikenda će tako na raspolaganju biti bazeni i Šalata i Verutrine, ali i Jelkovec, nakon što se u petak dovrši njegov redovni remont.
3: Uz gradske bazene od petka do nedjelje će biti osiguran besplatan ulaz i u brojne muzeje i galerije, a zaklon će se moći pronaći i u gradskim knjižnicama. Arheološki te Muzej suvremene umjetnosti, Galerija muzeja za umjetnost i obrt, Etnografskog i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, kao i galerijski prostor Školica za pet Hrvatskog školskog muzeja, bit će besplatno na usluzi Zagrebčanima, baš kao i Muzej grada Zagreba.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića, odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura, te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
7: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su gradnja spremnika na početku ulaza u trg Josipa Bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavati i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević potpisao je odluku o odabiru izvođača radova za trajno uređenje stare Vlaške ulice kako bi taj dio pješačke zone do kraja ove godine dobio novo ruho. Prostor stare Vlaške zamišljen je u tri zone kao šetalište, trg i park. Južna zona namijenjena je pješacima, u središnjem dijelu bit će zelenilo, prostor za odmor, druženje, sastanke i igru, dok će sjeverna zona biti za ugostiteljske sadržaje, trgovine i sl. Početak radova očekuje se do rujna, procijenjena vrijednost investicije je 3 milijuna 400.000 eura bez PDV-a. Vizuale buduće stare Vlaške možete pronaći na službenim stranicama grada.
2: A zgrada biološkog odsjeka PMF-a bila je oštećena u potresu 2020. Sada je obnovljena i spremna za korištenje. Pročelnik odsjeka, izvanredni profesor Zoran Marčić, kaže da su u posljednje 3 godine koristili prostore drugih odsjeka, veterinarskog fakulteta i upravne zgrade tvornice Kraš. Bilo je

0: nadamo se novom namještaju, nekakvom novom financiranju, jer će sad stvarno biti u novu, prekrasnu, funkcionalnu zgradu koja je i vatrodojavno, odnosno ovoga, bolje napravljena, ima pristup za invalide, konstrukcijski je ojačena, možemo sad puno jači potres podnijeti, imamo cijelu novu infrastrukturu, novu struju, novu vodu, stvarno imamo jednu modernu, funkcionalnu zgradu, ali sad još sa starim namještajem.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Sve je više vozača električnih romobila, a samo mali broj njih zna propise. Tako, mnogi ne nose zaštitnu opremu, a i voze prebrze romobile. Što novi vozači trebaju znati, doznala je Petra Halar.
3: Dopušteni su romobili čija je trajna brzina do 25 km na sat. No gostujući u našem programu, voditelj službe prometne policije Krešimir Mišić upozorio je da su oduzeli jedan koji može razviti brzinu do 101 km na sat. Osim sankcioniranja, iz Policijske uprave Zagrebačke navode da u zadnje vrijeme imaju i praksu oduzimanja električnih romobila. Uz nepoštivanje propisa i dopuštenih tehničkih specifikacija romobila, Mišić ističe problem pre mladih vozača.
4: Ono što bi ja rekao vezano za djecu od 0 do 14 godina, da oni ne smiju biti na električnom romobilu uopće. Apelirati još jedan put na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle, da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći i onu zakonsku konzekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu tako dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
3: Većina vozača električnih romobila ne nosi zaštitne kacige, ali se i kreću krivim prometnim površinama.
4: Na kolniku, bilo kojem kolniku, bilo koje ceste u Republici Hrvatskoj nije dozvoljena vožnja električnim romobilom. Dakle, električnom romobilu nije mjesto na kolniku. To je prvo i osnovno. Tamo gdje se može kretati električni romobil, to su biciklističke staze i trake. Ukoliko one ne postoje, onda su to nogostupi uz uvjet da ta brzina bude primjerena uvjetima, odnosno da se pazi na sigurnost pješaka.
3: Električni romobili se ubrajaju u kategoriju osobnih vozila, a vozači se kažnjavaju za prometne nesreće kao i ostali.
4: 80% prometnih nesreća sa električnim romobilima su prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama. Dakle, to nam jasno pokazuje da zapravo čim vi na takvom prometalu doživite prometnu nesreću, vrlo vjerojatno da su posljedice velike. Rekli smo već zapravo da su kacige obavezne, međutim imamo situacije, nažalost, da i djeca i odrasli upravljaju električnim romobilima bez kacige, samim time dolazi do ozljeda glave.
3: Oni koji žele voziti električni romobil moraju nabaviti i onaj koji je po svojim tehničkim postavkama primjeren za vožnju u javnom prometu, nositi zaštitnu kacigu i poštivati prometne propise.
5: Zagrebački policajci uhitili su noćas 22-godišnjaka koji je zapalio otirač ispred stana u Štefanićevoj ulici, nakon čega su ugasili požar. Kako je izvijestila policija, mladić je došao ispred stana 56-godišnjaka koji se u njemu nalazio s još dvoje članova obitelji. Osumnjičen je oštetio prozor kako bi ušao u stan, a potom počeo lupati po vratima. Kada mu ih nisu otvorili, on je zapalio otirač pa se požar proširio na ulazna vrata. Tijekom gašanja požara oba policajca su lakše ozlijeđena, a liječnička pomoć im je pružena u službenim prostorijama. Iz emisije izdvajamo.
2: Josip Barovodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora.
5: Zbog toplinskog vala od petka do nedjelje ponovno besplatni gradski bazeni, muzeji i knjižnice.
2: Dinamo je u Maksimiru pobjedio Tun.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Hrvatska ima novog svjetskog prvaka. Ime mu je Josip Kosmat, ima 8 godina, iz Vinkovaca je i osvojio je titulu šampiona na prošlotjednom svjetskom prvenstvu u mentalnoj aritmetici koje je održano u Panami. Sudjelovalo je više od 1000 natjecatelja iz 20 država. Pobjednici se na tom svjetskom natjecanju razvrstavaju u 5 kategorija, a ispred titule čempion samo je titula grand champion. Aloha je osmišljena u Maleziji prije 33 godine, a danas je taj međunarodni program mentalnog i intelektualnog razvoja djece najveći na svijetu te se podučava u 40 zemalja. Aloha djeci ojačava mozak s pomoću abakusa i mentalnog računanja te im razvija matematičke vještine, logiku i apstraktno mišljenje.
1: Sport.
5: Novosti iz sporta pripremio je Mateo Novaković.
6: Nogometaši Dinama izborili su treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu u produžetku pobijedili švicarski Tun 3-2. Gosti su vodili 2-0 22. minute, a od 67. su igrali s igračem manje kada je isključen Burki. Modri su preko Belje u 74. i Kačavende u 78. izjednačili, a onda je u 112.

0: 19. minuti pobjednički pogodak postigao Moris Valinčić.
1: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica. Skupio sam nešto snage za njih 10 minuta i evo, povukao sam i pokušao sam samo pogoditi gol i evo, hvala Bogu ušla.
0: Pobjedu je također komentirao i Fran Topić.
2: Kad imaš igrača više, sigurno ti to lakša, ali opet nije lako ni zabiti protiv 10 igrača. Imali smo prilike, njihov golman je branio dosta toga i eto, šli produžetke i Moris je sjajno pogodio.
0: Modri je sastav dalje prošao ukupnim rezultatom 4-3, a u nastavku kvalifikacije igraće protiv boljeg iz ogleda litavskog Kaunas Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. A povremeni reprezentativac vatrenih Lovro Majeri službeno je predstavljen kao novi igrač grčkog prvaka AEK s kojim je potpisao ugovor na 4 godine.
3: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Posljednja srijeda srpnja u Zagrebu protiče u stabilno i sunčano vrijeme te većinom slab vjetar. Temperatura je u poslijepodnevnim satima porasla na 32 ili 33 stupnja. Do večeri još stabilno i sunčano, slab do umiren jugoistočni vjetar. Temperatura u večernjim satima od 25 do 29 stupnjeva. Sutra u Zagrebu sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 17 do 19, najviša dnevna oko 35 stupnjeva. Sunčano će ostati idućih dana, temperatura zraka postupno će rasti.
4: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 33 stupnja, 32% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka, 26 na Sljemenu, a 34 u zračnoj luci Franjo Tuđman.
5: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije, tonska realizacija Jure Rezo Draganić.
4: Čitali Miljenko Cvitković i urednica emisije Magdalena Pongrac.
6: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena. Osamdeset osam cijelih jedan.

0: uvijek sina mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je mnog.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu ćemo tvoj, tužiti te znaj.
0: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Ovo je Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 17:10. Vijesti. Tužna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi. Radi se o novom paru sjeverne populacije afričkih lavova koji su u naš grad nedavno stigli iz dva europska zoološka vrta i od njih su se očekivali potomci. Uganda i Tairi 10. ovog mjeseca uspješno su spojeni u pomoćnom prostoru, a od 21. su zajedno boravili u vanjskom dijelu nastambe Lavlja stijena Kidepo. Priopćili su iz zagrebačkog zoološkog. Kažu da se par do sad dobro slagao, a u suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat će utvrditi zašto je došlo do smrtonosnog napada. Ravnatelj ustanove Ivan Cizelj.
1: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet Hrvatskih autocesta Silvija Čambera, te još dviju osoba i jedne tvrtke. Tereti ih se za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem, te zloporabu položaja i ovlasti. Tisuće Audijevih radnika prosvjedovale su u Njemačkoj zbog mogućeg zatvaranja tvornice. Strahuju za radna mjesta jer Volkswagen provodi veliko restrukturiranje koje bi moglo rezultirati novim otpuštanjima. Njemačka automobilska industrija pod pritiskom je visokih troškova, sve jače konkurencije iz Kine i američkih carina. U New Yorku je od legionarske bolesti umrla 6. osoba, a zaraženo je ukupno 90 ljudi. Zdravstvene vlasti navode da novih slučajeva nema od sredine mjeseca te vjeruju da je zaraza pod nadzorom. Istraga je pokazala da su bakterije pronađene u rashladnim tornjevima nekoliko zgrada koji su u međuvremenu očišćeni i dezinficirani.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Tomislava Hojsak.
3: U Zagrebu do večeri stabilno i sunčano, slab do umjeren jugoistočni vjetar. Temperatura u večernjim satima od 25 do 29 stupnjeva. Sutra u Zagrebu sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 17 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura oko 35.

Magdalena Pongrac uredila je ove vijesti. U gradu trenutno 33 stupnja, 29% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka, 26 Sljeme, 33 zračna luka Franjo Tuđman.

0: Dobar dan, 18:10.
1: Vijesti.
2: Počeo je toplinski val na Jadranu, a sutra će zahvatiti i ostatak Hrvatske. Klara Severić iz DHMZ-a najavljuje stabilno i vedro vrijeme do iduće srijede s temperaturama oko 35 stupnjeva, a na nekim područjima i više.
3: Ovaj toplinski val nije samo bitno hoćemo li mi jedan dan oboriti temperaturni rekord, nego je važno naglasiti da to traje tjedan dana. A isto tako i noći su jako tople, znači vrlo tople, čak na Jadranu iznad 25. Znači noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Prosječna temperatura je otprilike oko 30 stupnjeva za kopno, oko 31-32 za more. A sada govorimo o temperaturama koje će biti iznad prosjeka za najtopliji dio godine. Dakle, oko 38-37, kako gdje naravno. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, znači sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za 3 kaznena djela, izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijet će tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. Dopisnik HRT-a iz BiH Branislav Vrbić.
4: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za 3 kaznena djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, te izazivanje opće opasnosti. Ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana.
2: Tužna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi. Radi se o novom paru sjeverne populacije afričkih lavova koji su u naš grad nedavno stigli iz 2 europska zoološka vrta i od njih su se očekivali potomci. Iz zagrebačkog zoološkog kažu da se par do sad dobro slagao, a u suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat ću utvrditi zašto je došlo do napada. Ravnatelj ustanove Ivan Cizelj.
5: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljnjem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
6: Vremenska prognoza.
2: Prognostičarka je Tomislava Hojsak.
7: U Zagrebu do večeri stabilno i sunčano, slab do umjeren jugoistočni vjetar. Temperatura u večernjim satima od 25 do 29 stupnjeva. Sutra u Zagrebu sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 17 do 19 stupnjeva, najviša dnevna temperatura oko 35.
2: su stupnja u našem gradu, 26 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 30%, a tlak je 1019 hektopaskala.

sve oprođem, odvešću te do rijeke, spustit ću glavu na tvoja koljena i smišljati pjesme. Ne dam te nikom. Jednom kad sve omine, otići ćemo u visine, osjetit

0: 19.10.
1: Vijesti.
0: Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je poslije podne poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku, nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada. Za odgovore na izvanredne događaje u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije sudjeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događajima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Migueles pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara, u ovom slučaju u Francuskoj.
2: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanader s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Tomislava Hojsak.
6: Sutra u Zagrebu sunčano i vruće. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 17 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura oko 35.
0: su stupnja u našem gradu, 24 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 33%, a tlak je 1018 hektopaskala.

0: Nikamo nam se ne žuri. 20:10.
1: Vijesti.
0: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije 2 mjeseca dao ostavku nakon afera u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
2: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem, javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojim pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podignulo je optužnicu protiv 23-godišnjaka koji je početkom godine lagao o postavljenoj bombi u trgovačkom centru kod Varaždina. Riječ je o slučaju s početka siječnja, kada je muškarac nazvao županijski centar 112, dojavio o postavljenoj bombi i tražio uplatu od 100.000 eura. Nakon policijskog pregleda utvrđeno je da nije postavljena nikakva eksplozivna naprava. U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produži istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Šokantna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi. Radi se o novom paru sjeverne populacije afričkih lavova koji su nedavno stigli iz 2 europskih zooloških vrtova i od njih su se očekivali potomci. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat će se utvrditi zašto se je dogodio smrtonosni napad. Ravnatelj ustanove Ivan Cizelj.
3: A rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostaje nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
0: 8 godina nakon odlaska Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras se održava koncert Trag u beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na 2. programu radija i 1. programu Hrvatske televizije. Manifestaciju najavljuje njezin pokretač Ante Gelo.
4: Nastupit će fantastični izvođači. Tu su Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošija, Kivica Sikeričićo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijan i raspjevan i da će biti krasno.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Tomislava Hojsek.
6: Sutra u Zagrebu sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 17 do 19 stupnjeva, najviša dnevna temperatura oko 35.
0: Je stupanj u našem gradu, 29 u zračnoj luci, 32 na Griču i 23 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 38%, tlak je 1018 hektopaskala. Juraj Rezo Draganić nam je za tonskim pultom. Moje ime je Magdalena Pongrac, družimo se do 23 sata. Želimo vam dobro večer, ako ste se uključili u program Radio Sljemena, Maro Market zadužen je za glazbu.

Ponekad kad su noći hladne, izađem na ulicu, stanem negdje na pod, čekam zeleno. Ko je zgazio gospođu mjesec? Moja osunce, kad sam sama, moje grudi su tako meke. Kad padne mrak i hladno je, neke čudne sjene su.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
3: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić, najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Veliki požar i dalje gore diljem Europe, na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
3: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
2: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
3: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Nasljednik Zlatka Mateše na čelnoj poziciji Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Skupštinu je pratio Lovrko Magdić.
4: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
5: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
4: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
5: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
4: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
6: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
4: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
7: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera, svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
4: Josip Varvodić prije 10 dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru. Svijet.
2: Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Iako su se stanovnici evakuirani iz središta Španjolske počeli vraćati kućama, novi je požar buknuo na sjeverozapadu zemlje, a u Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordoa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Anabela Lajkauf.
8: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već četvrti toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
9: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju. situaciju posljednjih sati i tjedana.
8: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
0: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
8: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeaux, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
0: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
8: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
0: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
8: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi Srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
3: Za odgovore na izvanredne događaje u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događajima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Miguelez pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara, u ovom slučaju u Francuskoj.
10: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanader s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
2: Raste broj poginulih u razornom potresu koji je jučer pogodio Japan. Potvrđeno je 14 žrtava, za mnogima se još traga. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara.
9: Do jutros u 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84.000, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9.500 kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiro. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
3: Premijerka Sanae Takaichi rekla je da vlada čini sve da pomogne pogođenima.
11: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
2: Bespilotna letjelica pogodila je specijalizirani tanker za skladištenje plina u egipatskoj luci Damieti, pri čemu je buknuo požar koji se proširio na obližnje plovilo. Posada je evakuirana, požar je stavljen pod nadzor, a za sad nitko nije preuzeo odgovornost. Prema sigurnosnim izvorima, napad bi mogao upućivati na daljnje širenje sukoba na Bliskom istoku. Naime, to se dogodilo istoga dana kad su Sjedinjene Države i Saudijska Arabija izvele zajedničke napade na proiranske paravojne skupine u Iraku, prvi put javno djelujući zajedno protiv iranskih saveznika.
3: Informacija da FIFA namjerava prodati od 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura izazvala je val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga mogla prodavati. Reagiralo je i Udruženje europskih nogometnih liga koje ističu da svjetsko prvenstvo ne smije postati imovina privatnih ulagača, a oglasio se i britanski premijer Andy Burnham.
12: Let me say this very clearly.
3: Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Kronika dana.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za 3 kaznena djela, izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijeće tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. HRT-ov dopisnik iz BiH Branislav Vrbić.
13: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za 3 kaznena djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, te izazivanje opće opasnosti. Ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana.
2: Udruga Glas poduzetnika najavljuje za jesen prosvjed zbog paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača, a odgovorio im je premijer. Pripremila Snježana Miljak.
14: Vlada samo popunjava rupe u proračunu preko naših leđa. To više nećemo tolerirati, kažu u Glasu poduzetnika. Predsjednik udruge Bruno Samardžić.
15: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijemo za te troškove. Jel dobijemo bolje uvjete, jel dobijemo bolje državni aparat? Nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Dosta je bilo.
14: S terena dolaze jasne poruke obrtnika, kaže paušalni obrtnik Filip Marić.
16: Oni će jednostavno ostati u nižim poreznim razredima, odnosno počet će se baviti sivom i crnom ekonomijom jer im se jednostavno neće isplatiti plaćati više od 150% većih poreza. Hrvatska obrtnička komora nas je prodala i zapravo je prihvatila podjelu hrvatskih paušalaca, tj. Obrtnika, na one istinske i one neistinske.
14: Da će biti znatno teže malim iznajmljivačima, kaže predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
17: Mjesta gdje ne postoji nikakva infrastruktura, gdje nema cesta, gdje nema kanalizacija, gdje sezona traje samo 45 do 60 dana, u istoj su zoni kao i Split i Dubrovnik. Tamo naši umirovljenici kojima se porez poveća sa 100 na 150 eura po krevetu neće imati novaca za kupiti ogrjev, za kupiti lijekove, jer njihova sezona je kratka i cijene su niske.
14: Premijer Plenković ističe kako je izmjena vezana za paušalce.
18: Nije nikakav signal dodatnog opterećenja, nego obrnuto pokušaj za pravednim sustavom. A to da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvo, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
14: Iz Glasa poduzetnika kažu pak da su mjere donesene bez procjene učinaka, te najavljuju vruću jesen.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić i njegovi suradnici predstavili su 9 pravilnika koji idu u javnu raspravu. Prema jednom isplaćuju se odštete poljoprivrednicima nakon vremenskih katastrofa i nepogoda. Ivanka Jelinčić-Jurin.
19: Primjenom pravilnika o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa i nepovoljnih klimatskih uvjeta isplaćuje se odšteta do 42 tisuće eura po gospodarstvu, resorni ministar David Vlajičić.
20: Cilj nam je svakako pomoći poljoprivrednicima da očuvaju svoju proizvodnju. Kako smo komunicirali, sredstva za sušu iz prošle godine su osigurana i očekujemo do kraja rujna najkasnije isplatu potpora za nadoknadu štete.
19: Također odštete se isplaćaju prema pravilniku o provedbi programa potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ravnatelj uprave za stočarstvo Mato Čačić.
21: Znamo da je u krajevima gdje je došlo do pojave kuge, proizvođači mlijeka nisu mogli isporučivati mlijeko na tržište, obzirom da su mjere koje su donesene da bi se zaustavilo širenje bolesti napravile gospodarsku štetu tim proizvođačima. Ministarstvo je napravilo program vrijedan pola milijuna eura čime se obuhvatili svi proizvođači ovčjeg i kozjeg mlijeka na tom području.
19: Novim pravilnikom o neproizvodnim ulaganjima u poljoprivredi za prirodu i okoliš pomaže se gospodarstvima na područjima na kojima žive velike zvijeri. Ravnateljica uprave za potpore Željka Gudelj Velaga.
22: Za naše poljoprivrednike je omogućeno uspostava ograda i gradnja nastambi za sklanjanje stoke. To je i kupovanje pastirskih pasa, određenih pasmina.
19: Izdvojimo i pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu, kojim se djecu uči o važnosti konzumacije meda i promociji meda iz naših pčelinjaka.
2: Kronika dana. U Grubišnom polju završen je centar za starije osobe, a obnovljene su i nadograđene daruvarske toplice. Dva su to velika projekta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, vrijedna više od 30 milijuna eura, ostvarena uz potporu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Na otvorenju je bio i premijer Andrej Plenković s ministrima. Izvijestit će Željka Mandić.
23: Prvi korisnici u novi centar za starije osobe u Grubišnom polju uselit će se na jesen. Centar raspolaže sa 102 smještajnim jedinicama. Skrbit će se i o dementnim osobama, ali pružati i izvan institucijske usluge poput pomoći u kući i dostave hrane. Gradonačelnik Grubišnog polja Zlatko Pavičić.
24: U gradu živi 1600 umirovljenika, 700 hrvatskih branitelja i to su građani koji su desetljećima stvarali vrijednosti na kojima danas gradimo budućnost. Zato danas obilježavamo završetak projekta koji predstavlja najveću pojedinačnu investiciju na području grada Grubišnog polja u našoj povijesti.
23: Otvorit će se 68 novih radnih mjesta te poboljšati položaj umirovljenika, poručio je premijer Andrej Plenković.
25: Prije svega da izrazim zadovoljstvo da je ovo danas praktički već 8. centar za starije osobe kojeg smo otvorili u protekla 2 mjeseca. Ovo je veliki projekt. Projekt Vlade u partnerstvu sa gradovima, sa županijama, sa ciljem da unaprijedimo položaj naših umirovljenika.
23: 20 milijuna eura uloženo je u daruvarske toplice. Obnovljeno je 77, a izgrađeno 13 novih soba. Ravnatelj toplica Ratko Vuković.
26: Izgradili smo novi rekreacijsko-turistički centar, nove bazene, wellness, sportske i rekreacijske sadržaje, sadržaje za senzornu relaksaciju, te različite digitalne i multimedijalne sadržaje.
23: Premijer je istaknuo važnost potpore ravnomjernom razvoju turizma, koji će pratiti i nacionalni projekt marketinga i brendiranja zdravstvenog turizma.
2: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijedno gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. O važnosti projekta za Pelješac i Korčulu govore predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i ministar graditeljstva Branko Bačić.
27: Ozbiljan zahvat, ima jedan ozbiljan vijadukt, nekoliko podvožnjaka, nadvožnjaka, križanja u razini, zahtjevan teren sa klizištima, izvođač je Texo Molior, jedan turski partner, koji u biti samo nastavak investicijskog ciklusa kako ovdje na Pelješcu, tako i spoja sa Korčulom. Znate da ovdje ide luka Perna, ovo je praktički sad prirodan spoj na buduću luku i spoj na Korčulu. Hrvatske ceste osim ovog projekta trenutno izvode i radove isto na samoj Korčuli, znači s one strane luka spoj isto na državnu cestu.
28: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još 3 faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
2: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
0: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenje javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
2: Prije nekoliko dana razveselila nas je vijest o dolasku para afričkih lavova u zagrebački zoološki vrt, a danas nažalost tužna vijest. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi 8 dana nakon što su spojeni u zajedničku nastambu u lavljoj stijeni. Što se dogodilo, objasnio nam je ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj.
4: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostane nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
2: Počeo je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama, njegov vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature do 40 stupnjeva. U nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana Kralj.
5: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 38, a Rijeka, Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja, a tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
6: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura

0: zapada pristiže topli zrak. Sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
1: Dugotrajnost vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
0: Noći su jako tople. Znači noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
1: Stoga uz liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobra večer. Nogometaši Dinama saznali su protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka. Kauno Žalgiris iz Litve, klub na čijoj je klupi Željko Sopić. Sutra će uspješan tjedan hrvatskih klubova u Europi pokušati nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani su protiv favoriziranog ciparskog Pafosa na Poljudu slavili s 2-0, no trener Gonzalo Garcia nema namjeru povući se u uzvratu.
4: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjak u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
3: Taj će dvoboj početi u 19 sati, sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
5: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta, super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nazvati nekom pozitivnom rezultatu.
3: U Sjevernoj Irskoj Rijeku će ugostiti Derry City. Na Rujevici je bilo 1-0 za domaćine.
6: Minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu. Ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
3: Upozorava trener Matijaž Kek uoči utakmice koja će početi u 19 sati i 30 minuta. Podsjetimo, Hajduk će pokušati izboriti treće pretkolo europske, a Varaždin i Rijeka konferencijske lige. Sa svih utakmica povremena javljanja moći ćete pratiti na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
7: Stabilan, suhi, sve topli zrak pritiče nad naše krajeve. Stoga je srijeda u cijeloj zemlji protekla sunčano. Pritom je vjetar većinom bio slab. Lokalno poslijepodne je umjeren jugoistočni, dok je na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure zapuhao maestral. Jutro je na kopnu bilo još razmjerno svježe uz temperaturu od 12 do 18 stupnjeva. Na Jadranu je bilo toplo i vrlo toplo uz 22 do 27, u Dubrovniku i do 29 stupnjeva. Poslijepodne je temperatura porasla na 33 do 38. Sutra u Hrvatskoj također sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar unutrašnjosti uglavnom slab, a na istoku zemlje do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, popodne umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, temperatura zraka postupno će rasti.
2: Kronika dana. Na kraju emisije podsjetnik.
8: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Veliki požar i dalje gore diljem Europe, na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
8: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
2: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju

0: alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

0: Radio Sljeme.
1: Sigurno vas zanima temperatura zraka sutra u našem gradu. Biće slično kao danas, sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka od 17 do 19, a najviša dnevna oko 35 stupnjeva. Sada je 22 sata 27 minuta. Stupnjeva u našem gradu je 25, u Maksimiru do duše, na Griču je 28, na Sljemenu 22. Relativna vlažnost zraka je 56%, tlak je 1019 hektopaskala. Maro Market bira nam glazbu do 23 sata, a tada nastupa Branko Vurušić Vura uz Mjesečeve sjene. Ugodnu večer vam želimo.
0: Ostanite uz Radio Sljeme.
2: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo

0: sienne nad Sljemenom.
1: Dobro večer. Dobrodošli u Mjesečeve sjene srijedom Radio Sljemena. Ja sam Branko Urošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras vam u domaćica izdanju Sjena podrobnije predstavljam tri domaća albuma, i to jednog benda i dvije pjevačice. Ovoga puta iznimno dame nemaju prednost, pa započinjemo s Majalesima. Oni su još iz prošlog stoljeća. Ove su godine u svibnju objavili ploču Butik Pop Volume 1, a prije 12 dana isto su koncertno predstavili u zagrebačkom klubu Peti Kupe. Šest je naslova u izlogu njihovog butika ove večeri. Prvi je Bilo je blizu, to je pak suradnja s Edom Majkom. Slijede Ovo je divan dan, Hostesa, Please don't cry, Ja ti mi svi i Odlazi sunce. Petar Divlji vjetar Pero Beluhan i njegovi Majalesi.
2: ChatGPT, daj mi molim te neke harme tipa Majales.

Nakon Pere Belohana, Majalesa i njihovog albuma objavljenog u svibnju, slušat ćemo Maju Posavec, koja je za ovu priliku Poma, ili ti Po-ma, i njenu ploču objavljenu u lipnju. Naslovljena je Living a Lover. Maja je satkala glazbu i stihove, Ivan Kapec je raspisao aranžmane, a glazbalima su uz Kapeca doprinos dali Hrvoje Galer, Mario Bočić, Jurica Štelma i Borko Rupena. The song, the goddess, the blood, the autumn, the kiss i the death. To je 6 pjesama s albuma Living a Lover, Maje Posavec, odnosno Po me. Uživaj.

Posljednja članica večerašnjeg trija fantastiku s domaćih umjetnika, čije albume predstavljamo, jest Nika Turković. Ploča je nazvana Brze suze. Objavljena je koji majalisi u svibnju i na njoj je 10 pjesama. Mi ipak slušamo njih 5 do ponoći jer neke već jesmo, a neke ni nećemo. Sjajnu Niku slušamo prvo 4 puta solo u pjesmama Bilo bi u redu, Rođendan, Nema na čemu i Nakon tebe. A posljednju 5. i sveukupno 17. večeri, Kožu, izvodi uz podršku Pocket Palme. Renato Drvodelić je uz moju podršku ostvario ovu emisiju za vas, a ja sam uz podršku Renata Drvodelića ostvario ovu emisiju za vas. Pa vas sad Renato Drvodelić i ja, Branko Vršić, lijepo pozdravljamo, a vi budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Te do ponoći slušajte Niku Turković. Do slušanja.

cijelo jutro prekrasan dan. Arsena radio, onako

prazni smo ovdje mi. U tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put